0: Capola Cole, I don't want to wait in Neil Diamond's Porcupine Pie. Ek vind nie of die pie is wat ek sal eet. Kan nie dink dat hy so lekker gaan wees nie. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 14 minute oor 2. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Ollie Murs dance with me tonight and Morgan Whelan's Whiskey Glasses. Ek gee verder met net die beste muziek, die biostasie met die hart van goud. Chantay's Tragedy, Petula Clark, Kiss Me Goodbye, en dan het ek vir jou James Morgan, Rede vir My Wese, Andy Kim, Rock Me Gently.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Sjoe, se dog lady, Dua Lipa, we're good in Armand Hofmeyer se Charka Charka. Ja, ek weet nie van wat se een hy daar praat nie, maar ek dink ons almal weet. 'N lekker een, 'n lekker vleisie op die kolle. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur met Madness Our House. Snow Uber, Macy van Follow the Sun en Jerry Rafferty, Don't Give Up on Me.

Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072 027 5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: George Strait met Hotland, Anton Fischer, The Boere Joel in Afrikaans en Jane Leoni May, Don't You Wanna Stay. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Claire Richards on my own, David Fourie, die dansding, en Loretta Lynn som Conway Twitty, as soon as I hang up the phone, me hallo, dis ware liefde die. En so het vir my groet het geword op die vroege donderdagmorre. Ek los jou ouder gewoonte weer in die geselskap van niemand anders as Lee Przeski. En dan groet ek jou met Rian Benardi se Lieg vir my, Zanzi Afrika, Saggies Saggies, en Patricia Lewis, Take Me Where the Sun is Shining, Ravense met Blue Tick. Ek hoop het 'n heerlike donderdag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

vanoggend met die klanke van Anders met 'n bruid. Voor dit Refense is 'n Blue Tick en ook Patricia Lewis met Take Me to Where the Sun is Shining. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Welkom en baie dankie Bosveld Studio vriende dat jy deel is van die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Spreuke. Uit hoofstuk 11 lees ons vanaf vers 9 tot 16. Spreuke, hoofstuk 11, vers 9 tot 16. 'N goddelose mens laat 'n ander te gronde gaan met wat hy sê. Mense wat aan God gehoorsaam is, word deur hulle kennis gered. 'N stad juig oor die voorspoed van regverdiges en jubel wanneer die goddeloses te gronde gaan. 'N stad kry 'n goeie naam wanneer opregte mense dit prys, maar dit word afgebreek deur wat goddelose mense daarvan sê. 'N onverstandige mens praat met minagting van 'n ander, 'n verstandige mens swyg. Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit. Betroubare mens bewaar geheim. Sonder oorwoe leiding val 'n volk, die redding lê in baie raadgewers. Dit gaan sleg met hom wat vir iemand borg staan, die man wat weier om borg te staan, is veilig. 'N deugsame vrou is gesteld op haar goeie naam. Mense wat niks ontsien nie, is gesteld op rykdom. Ons lees net tot sover. Vriende, een van die algemeenste vorms van jaloesie is die onvermoë om bly te wees as iemand wat jy goed ken, presteer en lof ontvang en jy diep in jou hart 'n groeiende weerzin ervaar omdat iemand anders beter presteer het as jy. Moenie laat dit met jou gebeur nie. Kom ons sluit die oë. Barmhartige en genadige Here Jesus, help ons asseblief elke dag om waardering aan ander se prestasies te toon en bevry ons dan so van die boeie van jaloers wees. Laat U naam geheilig wees. Amen.

Bietjie krag vir die donderdag wat voorlê. Missy me, but I can only imagine. Daar is nou 6 minute oor 5 in die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Hier om die geselskap hou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt. Ek hoop ek gaan baie gemoed jou op hierdie donderdagmôre. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer. Nou, hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug aan die musiek nou, Betty Jean volgende met Reënboog.

Die klanke van Sting met If I Ever Lose My Faith in You, as ook Betty Jean met 'n reënboog. Wees geskakel by Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Adele met Set Fire to the Rain.

0: Begin de klanken van Smokey met Needles and Pins. Voor het voor Jackson en Jill met Universal Feeling en ook Pieter Smith met Man op die Maan. Net aan die breekje bij Bosveld Stereo het ek vir jou vandagse weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo top 20 elke zaterdag tussen 10 en 12. Nummer 20.
2: Met elke tree wat ons geert, los ons spoor aan.
1: Nummer 19.
2: Jij is een spook van jou en mijn kop en...
1: Nummer 18.
2: Oor mekaar, van mekaar.
1: Nummer 17.
2: Nummer 16.
1: Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 2. 1. Stem voor jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo top 20 deur die woord top 20 gevolgd deur die nummer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk in die verre suide, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria 9-23, Johannesburg 8-20 en Vereniging 4-21. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombela 10-27, Ermelo 5-21, Imalahleni 7-22, Standerton -1-22 en Skukuza 13-31. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane 7-25, Palaworwa 12-29, Zanien op van 11-27, Messina 11-28, Lepalale 8-27 en Mokopane 9-26 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelike bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp, 6-23, Potchefstroom, 7-24, Mahikeng, 10-24, Rustenburg, 7-23 en Vryburg, 8-24. In die Vrystaat, gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 10-20, Welkom 8-22 en Bethlehem 2-19. In die Noord-Kaap, mooi weer oor die sentrale dele, andersins gedeelte bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, en het sal koud wees in die verre syde. Upington 0-19, Kimberley 10-21, De Aar 6-18, Alexanderbaai 7-20, Springbok 2-15, Calvinia -1-14 en Sutherland -5-11 grade. In die Weskaap, bewolk en koud tot koel, met afwisselende reën oor die suidweste in die oggend, wat vanaf die middag oosvaart sal versprei. Kaapstad 10 tot 16, Vredendal 6 tot 17, Riversdal 8 tot 17, George 9 tot 16, Woester 5 tot 16, saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn op van 5 tot 15 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele tot verspreide buie in die aand langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, met oggendbuie oor die binneland. Oberga 11 tot 21, Makanda 11 tot 18, Nkuba 7 tot 21, Robertsebukwestad 4 tot 19, Kugompustad 14 tot 21, Pots & Johns 15 tot 22, Mtata 8 tot 24, Kumani 8 tot 20 en Khonsa 9 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die verre noorde. Enkele buie en reën word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag. Durban 16 tot 24, Richards Bay 17 tot 27, Pietermaritzburg 10 tot 24 en Ladysmith styg van 3 tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek van Dominique Burger met Hart op my mou.

0: En so rond ons die uurse musiek af op 'n hoë noot met Baltimora se Tarzan Boy. Karika Kesson Company One stem met Do You Speak English? Parmalee se Take My Name en ook Yulin met Lewe. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die Amslagkomitee verleng die sperdatum vir die benoeming van getuienisleiers. Solidariteit versoek die Reservebank om nie te ooreageer op die stygging in inflasie nie. En in rugbynies, 'n ster bokspan sal na Buenos Aires reis om teen die goeie Pumaspan te speel. Die parlementêre Amslagkomitee het besluit om die sperdatum vir politieke partye om kandidate vir die aanstelling as getuienisleiers te benoem te verleng. Na aanleiding van die benoemings van politieke partye is slegs 4 advokate op die kortlys beskikbaar om onmiddellik te begin. Hulle is Kate Hofmeyer, Boyani Ngalwana, Ismail Jamie en Pule Seleka. Die komiteevoorsitter Makashule Ghana sê politieke partye wil meer tyd hê om die soektog na getuienisleier te verbreed. Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank gevra om rentekoerse onveranderd te hou wanneer sy monetêre beleidskomitee hierdie week vergader. Volgens die vakbond is die inflasiestygging tot 5% in Junie hoofsaaklik veroorsaak deur hoër brandstofpryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou, eerder as sterk verbruikersvraag. Teens die Bison van Solidariteit sê nog 'n rentekoersverhoging sal min doen om inflasie te verminder, maar kan ekonomiese groei vertraag. Die in-kabinde ondersoek het die Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging, advokaat Andrew Chauke, vrygespreek van alle aanklagte wat deur die voormalige NPG-hoof Shamile Batoy teen hom aanhangig gemaak is. Hy is onder andere beskuldig dat hy aanklagte van afpersing teen die voormalige KwaZulu-Natalse valkebaas Johan Boysen en lede van die Katsomana-eenheid ingestel het en van sy besluit om voormalige misdaadintelligensiehoof Richard Mluli nie vermoor te vervolg nie. President Cyril Ramaphosa sê hy is tevrede dat geen gronde is vir die gevolgtrekking dat Chauke nie ongeskik is om sy ambt te beklee. En ons sluit af met rugbynuus. Springbok-afrigter Rassie Erasmus beplan om 'n sterk span na Buenos Aires te neem vir volgende maand se eenmalige toets teen Argentinië. Hy sê Los Pumas is 'n goeie span wat die bokke geklop het in hulle laaste toets in Argentinië in 2024 en die Springbokke besef hoe moeilik dit is om hulle tuis te klop. Erasmus gaan die nasionale groep in 2 verdeel, een vir die wedstryd teen die Pumas op die 8 Augustus, met die res wat by die huis bly om te begin voorberei vir die toetsreeks teen die All Blacks.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Hoekom Koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Jason Donovan se Too Many Broken Hearts. Amper 7 minuut oor 6 en soos het goeie môre en baie welkom vir my Avli Prezeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. My eersie musiek van Franja Du Plessis met Vat Jou Goed.

Laas ek klanke van Franje Du Plessis met Vat Jou Goed. Donderdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5. Min so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre, baie geluk met ons baba dogter Alora Henrico se eerste verjaarsdag vandag. Ons dank God vir jou in ons lewe en mag jy nog lank vir ons gespaar word. Geniet jou groot dag en al die bederf. En ek kom met baie liefde van mama, papa en Linnea. En goeiemôre. Ons wil vir ons kleindogter Alora Henrico, wat vandag 1 jaar oud is, sê baie geluk met my kind se verjaarsdag. Mag God jou seën in oorvloed en nog lank sal bewaar vir ons. Geniet my liefie se dag en ek kom met baie liefde van ouma, oupa, tannie Via en tannie Henna. Dan goeiemôre. Ek wil net vir my vrou Charmaine 'n baie gelukkige verjaarsdag toewens. Hoop sy het 'n lekker dag. Mag ons Hemelse Vader nog lank vir ons spaar en ek wens haar 'n baie geseënde jaar toe met alles wat mooi is. Ek kom met liefde van Johan, die kinders en kleinkinders af. Dan goeiemôre Bosveld. Baie geluk Stefanie Neltron. Mag jy 'n mooi dag hê vriendin. En ek kom van Mads en Adria af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre Lee. Ek wil net vir ons langjarige vriend, seker so 45 jaar, Sarel Smith van Oranjewil, baie geluk wens met sy verjaarsdag. Mag ons Hemelse Vader hom nog lank spaar vir sy geliefdes. Sarel, geniet jou dag en mag jy omring wees met jou hartsmense en sommer net lekker kuier. En ek kom met groete van Patricia Botma van Vogwel af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hierjaar van goud, baie, baie geluk. Mag dat 'n prachtige en geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Bob Seger met C'est la vie.

0: Bob Seger met Salavi. Daar is 'n kwart oor 6 by Bosveld Stadium. In die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Bosveld Stereo.co.za.

0: Musiek vir jou van Kip Moore met Fire and Flame.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het sopas die volgende van Frikkie af ontvang.
2: Goeiemôre lê Frikkie, wat praat? Ek hoop dit gaan baie baie goed daar by jou. R21 Suid verby die Olifantsfontein op die regterkantste baan is 'n ernstige ongeluk daar. En mense moet maar asseblief versigtig wees, daar's tog niemand op die perseel nie. R21 Suid net verby die Olifantsfontein op die regterkantste baan is 'n voertuig wat gerol het daar. Mense moet baie versigtig wees, dankie.
0: Ek so baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld stuur die verkeersmonitor in Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Eldorado Park, die N12 Oos, verkeer is stadig op pad na die Goue Hoofwegse uitgang. En dan soos Frikkie nou sopas genoem het, 'n botsing op die R21 Suid na die aansluiting tot Olifantsfonteinweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Goeiemôre, môre is saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Brotherhood of Man met Figaro, as ek Arnie Jordaan se rigterskaal.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou.

0: Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landbouwfees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die nuusoortrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke. Die Amslagkomitee soek regsadvies oor Ramaphosa se moontlike verskyning. Eerste Nasionale Bank waarsku inflasierisiko sal voortduur ondanks laer oliepryse. En Donald Trump dreig om 'n brug of kragsentrale te vernietig vir elke skip wat Iran in die straat van Hormuz aanval. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerdreiland in Brits. Skakel 012-252-5389.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Bosveld Stereo weer.
1: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk in die verre suide, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 9 tot 23, Johannesburg, 8 tot 20 en Vereniging, 4 tot 21. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Mbombala, 10 tot 27. Ermelo, 5 tot 21. Imalahleni, 7 tot 22. Standerton, minus 1 tot 22. En Skakuza, 13 tot 31. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 7 tot 25. Palaworwa 12 tot 29, Zanien op van 11 tot 27, Messina 11 tot 28, Lepalale 8 tot 27 en Mokopane 9 tot 26. In die Noordwes-provinsie, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp 6 tot 23, Potchefstroom 7 tot 24, Mahikeng 10 tot 24, Rustenburg 7 tot 23 en Vryburg 8 tot 24. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 10 tot 20, Welkom 8 tot 22 en Bethlehem styg van 2 tot 19 grade. In die Noord-Kaap, mooi weer oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, en het sal koud wees in die verre syde. Abington 0 tot 19, Kimberley 10 tot 21, De Aar 6 tot 18, Alexander Baai 7 tot 20, Springbok 2 tot 15, Calvinia minus 1 tot 14 en Sutherland minus 5 tot 11. In die Weskaap, bewolk en koud tot koel, met afwisselende reën oor die suidweste in die oggend, wat vanaf die middag ooswaarts sal versprei. Kaapstad 10 tot 16, Vredendal 6 tot 17, Riversdal 8 tot 17, George 9 tot 16, Woester 5 tot 16, saam met Beaufort Wes, en Oudtshoorn op van 5 tot 15 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele tot verspreide buie in die aand langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, met oggendbuie oor plekke in die binneland. Gqeberha 11 tot 21, Makanda 11 tot 18, Nkuba 7 tot 21, Robertsebukwestad 4 tot 19, Kugombustad 14 tot 21, Potsenjohns 15 tot 22, Mdata 8 tot 24, Kumani 8 tot 20 en Kwanse 9 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar mooi weer in die verre noorde. Enkele buie en reën word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag. Durban 16 tot 24, Richards Bay 17 tot 27, Pietermaritzburg 10 tot 24 en Ladysmith styg van 3 tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weather.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met sokkernuus. Die Konfederasie vir Afrika Sokker het die prysgeld vir die vroue Afrika beker wat Sondag in Marokko begin aansienlik verhoog. Volgens die nuwe struktuur sal die kampioene byna 33 miljoen rand ontvang, die naaswenners 12,4 miljoen rand en die spanne wat derde is 8,2 miljoen rand. Elkeen van die 16 nasionale vrouespanne wat deelneem ontvang 2,5 miljoen rand. CAF-president Patrice Motsepe sê die finansiële hupstoot beklemtoon hul toewyding aan die groei en die langtermyn volhoubaarheid van vroue sokker in Afrika. En dan in rugbynuus, Springbok africhter Rassie Erasmus beplan om 'n sterk span na Buenos Aires te neem vir volgende maand se eenmalige toets teen Argentinië. Hy sê Los Pumas is 'n goeie span wat die bokke geklop het in hulle laaste toets in Argentinië in 2024 en die Springbokke besef hoe moeilik dit is om hulle thuis te klop. Erasmus gaan die nationale groep in twee verdeel, een vir die wedstrijd teen die Pumas op die 8 augustus, met die rest wat by die huis bly om te begin voorberei vir die toetsreeks teen die All Blacks. En met dit die einde van volgende sportnuus. Klanke nou van John Parry met Honky Tonk Hollywood.

0: country klanke hier by die hart van goud, John Parry met Honky Tonk Hollywood.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Balsam Ceiling Wit vir R6.99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders, kry dit gedoen.
4: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
5: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
4: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
5: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
4: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5-plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. Ek het die volgende van Germerie af ontvang.
8: Goeie lede, dis Germerie. Ek wil net graag laat weet op die N1 Noord, net voor Winnie Mandela het daar 'n kar gebreek, amper by die afrit na Winnie Mandela toe, so dit maak nogal redelike chaos daar, en dan kom daar mense in die geelbaan ook nog verby. So allemaal moet maar net asseblief versigtig wees. Dankie, lekker dag.
0: Ek sê ook baie dankie aan Germerie vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Roodepoort, die N1 Noord starig verkeer op pad na Gordonweg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Rigel Laan. Johannesburg, Maatjie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad na die Goue Hoofweg se uitgang. Dan 'n botsing plaasgevind op die R21 Suid, dit is na Olifantsfonteinweg. En dan in Pretoria, via van Komu Straat in 'n oostelike rigting, verkeer is starig in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
9: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. CoSafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Hier luister aan die Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Cardigans met Love Fool. Voor het Desmond Wells met Kom Lewe in My, Dennis East se Stone Walls en ook Shanae Valentine met Plucky en His Son. Bly in skakel vir die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Buco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die aanslagkomitee soek regsadvies oor Ramaphosa se moontlike verskyning. Eers die Nasionale Bank waarsku inflasierisiko's sal voortduur ondanks laer oliepryse. En Donald Trump dreig om 'n brug of kragsentrale te vernietig vir elke skip wat Iran in die straat van Hormuz aanval. Die parlementêre aanslagkomitee het sy regsadviseurs versoek om riglyne te gee oor die regsposisie wat president Cyril Ramaphosa se verskyning of getuienis voor die kommissie betref. 'n Onafhanklike paneel het bevind daar is 'n prima facie saak dat Ramaphosa moet antwoord op beweringe wat verband hou met die diefstal van buitelandse valuta op sy Palapala plaas in Limpopo in 2020. Die komitee voorsitter, Makashule Gana, sê die regsadvies moet ook riglyne gee oor wat moet gebeur indien die president besluit om nie te getuig nie. FNB sê inflasierisiko's bestaan steeds, ondanks onlangse dalings in oliepryse. Aangesien voortdurende geopolitieke spanning in die Middel-Ooste steeds brandstof- en energiekoste kan opstoot. Die bank verwag inflasie sal hierdie maand effens dal, maar waarsku dat onsekerheid steeds hoog bly. Die FNB-ekonoom Amy Miller verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank sal die terugkoopkoers met nog 25 basispunte verhoog tydens hierdie week se monetêre beleidskomitee vergadering. Action SA het 'n aanlyn portaal bekendgestel vir inwoners om die beweerde onwettige besetting van HOP-huise deur buitelandse burgers aan te meld. Zandile Dabula van die party sê die platform is daarop gemik om korrupsie in die behuisingstoekennings bloot te lê en te verseker dat regeringshuise na kwalifiserende Suid-Afrikaners gaan. Dabula sê verslae wat met ondersteunende bewyse ingedien word, sal beoordeel word voor dit verder verwys word en alle inligting sal vertroulik bly. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika dreig om een brug of kragaanleg te vernietig, elke keer as Iran 'n skip aanval wat deur die straat van Hormuz vaar. Hy het voorheen gedreig om Iran se burgerlike infrastruktuur te teiken. Dit volg nadat die Amerikaanse weermag Dinsdag die 11de agtereenvolgende nag aanvalle op Iran uitgevoer het. Iran het intussen gesê as Amerika 'n Iraanse brug of kragaanleg teiken, sal hy wraak neem met aanvalle op infrastruktuur en brug reg oor die streek, insluitend energiefasiliteite waaraan Amerika belang het.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Buco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,744. Die prys van goud is $4,125.20 per fyn ons. Platinum $1,660 en die prys van Brent olie $91.38 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek kan nog 'n boodskap van Frikkie af ontvang.
8: Hallo lee, Frikkie, so R21 Suid. Die by die lughawe verby voortrekker is stilstaande vragmotor in die linker middelbaan. Die regter linker middelbaan, dit is net voor die R24 split. Kom die R21 sy stilstaande vragmotor, dankie.
0: So ook baie dankie aan Prikkie vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Op die R21 Noord is stilsinne voertuig na Griffiths. Rodepoort, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Gordon weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Rigel Lane. Druk verkeer tans op die N1 Noord, daar is tussen Winnie Mandela Rylaan en Beyers nou die Rylaan. Johannesburg, Maatje Noord, druk verkeer op pad na Empire. Dan 'n botsing plaasgevind op die R21 Suid, daar is na Olifantsfontein weg. En dan in Pretoria, Weef en Komu straat in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig in die area van Attridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
9: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

11 minuut oor 7 op hierdie donderdagmôre en sy geskakel by die hart van goud, Bosveld Studio 107.5. So verwelkom ons die nuwe uur in middel Kessel Manoeuvres in the Dark, se Pandora's Box. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prezeski, saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio om buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. Afrikaanse musiek nou van Ivan Roo met Op soek na liefde.

0: Die stem van Ivan Roo met Opsoek na Liefde. Amper kwart oor 7 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan u gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat of kontak ons by

0: Musiek wat jy onthou van The Pointer Sisters met Jump for Your Love.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jy gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Bedford View, die N12R24 Wes. Stadig verkeer op beide routes op pad aan die Galulies wisselaar. Is stils in 'n voertuig op die Indian site, daar is na Allendale. Eldorado Park, die N12 Oos, stadig verkeer op pad in die Goue Hoofweg se uitgang. Dan ook 'n stils in 'n voertuig op die Indian Noord, daar is by Rivonia weg. Ook 'n stils in 'n voertuig op die R21 Noord, daar is na Griffiths. Rodepoort, die Indian Noord, stadig verkeer op pad na Gordon weg. Dan ook druk verkeer tans op die Indian Noord tussen Winnie Mandela Rylaan en Beyers nou die Rylaan. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele Rylaan. Steeds in Pretoria, Roger Dyson in 'n oostelike rigting, voertuig tans in die brand voor voortrekker en dan weer van Komustraat in 'n oostelike rigting, stadig verkeer in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Dit is Bosveld.

0: vrolijke klanken van Jason Donovan met Rhythm of the Rain, als ook Rocking Horse met Edge of a Broken Heart. Net na die breekie by Bosveld Stuurere vir die jongste in die Indies hoofdrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushoofdrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushoofdrekke. Die MK-party wil hê Ramaphosa moet persoonlik getuienis lewer voor die aanslagkomitee. Frank Kichane word beskou as die mees geskikte ANC-kandidaat teen Helen Zille in Johannesburg. En die VSA teken 'n mylpaal kernooreenkoms met Saudi-Arabië. Daar is die einde van die nuushoofdrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushoofdrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Padwerke tans op die R21 Noord, daar is na Griffiths weg. Parktown, Mikey en Noord stadig verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook padwerke tans op die R21 Suid, daar is na Nelmapius Rylaan. Roodepoort, die N1 Noord, 'n botsing voor Gordonweg. In Benrose, Mike 2 Oos, druk verkeer op pad na Reuvenweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Suid, daar is by Allendale. Eldorado Park, die N12 Oos, stadige verkeer op pad na die Gouweweg se uitgang. Dan ook 'n silsende voertuig op die N1 Suid voor Rigel Lane. Pretoria, Transoranje Weg, verkeerslige tans by die werking by Wee van Komoestraat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Patlele Rylaan. En dan ook Roger Dyson in 'n oostelike rigting, voertuig tans in die brand voor Voortrekker. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-4000.

0: 0281. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: Donderdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Shania Twain met I'm Gonna Get You Good, asook Rihanna Nell se sing. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Jacob's Kroning Kids Koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir R299, en Finish Skottelgoed Wassertablette, 45, 50 of 56 per pak, vir R229,99. Plus, kry tot 40% terug in YouCount Rewards, met jou kwalificerende standaardbank kaart. Geldig tot die 10de Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hallo, my naam is Pietman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Avonia weg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Gordon weg. Padwerke tans op die R21 Noord, daar is na Griffiths weg. In Parktown, Maatjie Noord starig verkeer op pad na Oxford. Dan ook padwerke tans op die R21 Suid, daar is na Nelmapius Rylaan. Rodepoort, die N1 Noord, 'n botsing voor Gordon weg. Ben Rose, Mike 2 Oos, druk verkeer op pad na Roewen weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Eldorado Park, die N12 Oos, starig verkeer op pad na die Goubeweg weg se uitgang. Daar in Pretoria, Transoranje weg, verkeerslige tans by die werking by Wee van Kommoestraat. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Paslele Rylaan en dan ook Roger Dyson in 'n oostelike rigting, voertuig tans in die brand voor voortrekker. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: met Lyfvoete, Robert Palmer se I'll Be Your Baby Tonight en ook Skemer met Reeling You In. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio en dan het ek vir jou die 8:00 nuus.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunedio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie, skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die MK-party wil hê Ramaphosa moet persoonlik getuienis lewer voor die aanslagkomitee. Frank Chikane word beskou as die mees geskikte ANC-kandidaat teen Helen Zille in Johannesburg. En die VSA teken 'n mylpaal kernooreenkoms met Saudi-Arabië. Die MK-party sê president Cyril Ramaphosa moet persoonlik voor die aanslagkomitee getuig en kan nie dit die regsverteenwoordigers doen nie. Dit volg nadat die komitee besluit het sy regsadverteurs moet leiding gee oor die wetlike vereistes van Ramaphosa se verskyning en getuienislewering en die gevolge indien die president besluit om nie te getuig nie. John Klope van MK sê Ramaphosa behoort ter voorbereiding tot die aanslagondersoek eerste getuig. Terwyl die ANC binnekort sy burgemeesterskandidate sal aanwys, blyk eerwaarde Frank Chikane die voorleper te wees vir Johannesburgse burgemeesterskandidaat. Dit volg na berigte dat die huidige burgemeester, Dada Morero, nie genoeg ondersteuning in die party se benoemingsproses kon kry nie. Chikane, wat ook voorsitter is van die ANC se integriteitskomitee, word blykbaar beskou as 'n stabiliserende figuur en mees geskikte kandidaat om teen Helen Zille van die DA te staan. Aaron Makuleke en Ntombi Ingwe is onderskeidelik voorlopers in Tswane en Ekurhuleni. President Donald Trump van Amerika het 'n belangrike kernooreenkoms met Saudi-Arabië onderteken wat die Golfkoninkryk sal toelaat om 'n burgerlike kernenergieprogram met die ondersteuning van Amerikaanse maatskappye te ontwikkel. Saudi-Arabië, wat lank reeds Amerikaanse bondgenoot is, huisves talle Amerikaanse basisse wat deur Iran aangeval is. Die ooreenkoms word nou na die Kongres verwys vir 'n verpligte hersieningsperiode. Amerika se minister van energie, Chris Wright, sê die ooreenkoms sal na verwagting die uitvoer van Amerikaanse kerntegnologie uitbrei en die stand van Amerika se energie en nasionale veiligheid versterk. En ten slotte in sokkernuus. Die Konfederasie van Afrika Sokker het die prysgeld vir die Vroue Afrika Beker wat Sondag in Marokko begin aansienlik verhoog. Volgens die nuwe struktuur sal die kampioene nou byna 33 miljoen rand ontvang, Die naaswenners 12,4 miljoen rand en die span bederde is 8,2 miljoen rand. Elkeen van die 16 nasionale vrouwenspan wat deelneem ontvang 2,5 miljoen rand. CAF-president Patrice Motsepe sê die finansiële hupstoot beklemtoon hul toewyding aan groei en langtermynvolhoubaarheid van vrouwensokker in Afrika.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,36 in die dollar, R18,69 in die euro en R21,90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,607. Die prys van goud is $4,130.94 per fyn ons. Platinum $1,651 en die prys van Brent olie $91.90 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Die Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handraad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Stilsinne voertuig op die NJ Noord voor Samrand Laan. In Sunning Hill, die NJ Noord druk verkeer op pad na Rivonia weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die NJ Suid, daar is by Brakfontein weg. Sandton, Maakie Noord starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Op die R21 Noord, padwerke tans na Griffiths. Ben Rose, Mike 2 Oos, druk verkeer op pad na Reuben weg. Dan in Sunning Hill, Rivonia weg in 'n noordelike richting, druk verkeer by Witkoppen. In Braamfontein, Empire weg, verkeersligte tans by die werking by Owl Straat. Asook in Hurlingham, by Republic weg en Woodlands Laan. Pretoria, Transoranje weg, verkeersligte tans by die werking by Wee van Komu Straat. Steeds in Pretoria, die Mabopani Hoofweg in 'n oostelike richting, verwag vertragings op pad na Eskie om Paselle Rylaan. En so ver kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Hier is ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so verwelkom ons die nuwe uur in met Elton John. So I guess that's why they call it the blues. Soos dit goeiemôre en weer eens baie welkom vir my af Lee Brozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die donderdagmôre. Afrikaanse klanke volger op die speelhuis van Demi Lee Moore met klein dingetjies.

0: En so ons Johanie Dansie by Bosveld Studio in Barbarella, so Don't Stop the Dance. Daar was ook muziek van Westlife met Dynamite en Demi Lee Moore, so Klein Dingetjies.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rigel Lawn. Botsing plaasgevind op die N12 Wes, dit is na die aansluiting tot Edenvale. Parktown, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, dit is by Beyers nou deur Rylaan. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Brakfontein weg. Sandton, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Op die R21 Noord, padwerke na Griffiths weg. Ben Rose, Maaik 2 Oos, druk verkeer op pad na Reuben weg. In Sandton, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Sunning Hill, Rivonia weg in 'n noordelike rigting, druk verkeer by Witkoppen. En dan in Pretoria, Transoranje weg, verkeerstige tans by die werking by Weef in Komoestraat. Dis die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Enigies anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: vrolike ou goud van 'n sieke is met Georgie Girl, as ek Rieke Snell se Kalahari Ferrari. Waltloo Meat and Chicken Harpies Poort het 'n groot verskeidenheid voorafgekookte hoenders, ribbetjies en vark in verskillende gere. Gesels gerus met 'n blokman vir jou spesiale vleissnitte. Daar is 'n bakkery met vars brode en koeke en selfs vars groente en vrugte met 'n groot verskeidenheid kruideniersware. Hierdie naweek kos melktert R19.99, voorafgekookte gemarineerde hoender R59.99 en piesangs 1,2 kg R19.99. Waltloo Meat and Chicken is in die Yellowstone Village Mall Tamdorein met genoeg parkering.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-18 21 of 065-702-7181.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeel. Speel area. Vang die gees. 072-326-7125.
4: Die Bosveld Studio. R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word. En staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Studio.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 21, Imalahleni 22 saam met Standerton en Skukuza 31. In die Limpopo provinsie, Polokwane 25, Palaworwa 29, Zanien styg tot 27, Messina 28, Lepalale 27 en Mokopane 26 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 23, Potchefstroom 24 saam met Mahikeng, in Rustenburg 23 en Vryburg op tot 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 19, Kimberley 21, De Aar 18, Alexander Baai 20, Springbok 15, Calvinia 14 en Sutherland 11. In die Wes-Kaap, Kaapstad 16, Vredendal 17 saam met Riversdal, George 16 saam met Woester en Beaufort Wes en Oudtshoorn 15 grade. In die Oos-Kaap, Oberga 21, Makanda 18, Nkuba 21, Robertsebukwestad 19, Kugompoestad 21, Pots & Johns 22, Mdata 24 en Ankomani en Kanse albei styg tot 20 grade. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24 en Larry Smith op tot 26 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek van J.C. Krause met Wela Capella.

0: Plaaslike klanke van Johnny Clegg en Savuka met Great Heart, Champagne, So Oh Me, Oh My Goodbye, en ook J.C. Krause, Savuela Capella. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 site, daar is by Albertina Sisulu weg. In Vierland, die N1 Noords drukverkeer op pad na Beyers nou deur ry laam. Braamfontein, die Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Smitstraat. Dan padwerke tans op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot die R21. In Fourways, die N1 Suid, 'n botsing op die afrit tot Winnie Mandela ry laam. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rigel laam. Botsing plaasgevind op die N12 Wes, daar is by Edenvale. In Sandton, Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing na Broad Acres. En dan in Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 bo weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Eddie Dippenaar skuif volgende hier agter die mikrofoon in en hy gaan die geselskap bou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van Kylie Minogue met Spinning Around, Christian Bartman se Moenie Wag Tot Dit Te Laat Is Nie, Brotherhood of Man se Highwayman en die laaste een vir die uur Chris Norman met Hearts on Fire. Tot môre toe.

0: was Norman se hart on fire. En ook die laatste een vir oggend se boshaald ontbyt. We are heading towards 9 o'clock and the latest news.
1: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07 22 59 00 24. Ek herhaal

Darling, feeling pretty lonesome. Well, jy is nooit alleen nie, altyd iemand in die bosse al stuur jou atleem vir jou geselskap. Die ou gunsteling van Frankie Miller. Ek het die Lisma Tron vir jou volgende, en dan gaan ek uitkom by ene van Charlie Pride. Jy weet, die beslis sal, en dis, jy ken nie wel, jou maaf pa sal.

0: Crystal, the chandeliers, weet jy, gaan hierheen onthou van Charlie Fried. So 28 minute oor 9, goeiemorgen, jy luister na Bosal Stereo.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Green Grace Farm Stil, Britse Rie, volgende speciale aanbiedinge. 2 kg eie, R30, ongewaste aardappels, 10 kg vir R55, blauwbessies, R500, R60, naarkies, R16 per kleinhouwer, slaaikop, R14, komkommer, R12, tomaties, kilogram, R18, 1,2 kg piesangs, R22, en patats, R2, R18.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrijdag skop af met indrukwekkende landbouw uitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Hoor jy met braaikuikens, leehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Met elke tree wat ons gee, los ons spoor as.
5: Nommer 19.
6: Jy is die spook van jou in my kop. In
5: Nommer 18.
6: Oor mekaar, van mekaar.
5: Nommer 17.
6: Nommer 17. Oh vrienden, dis al wat rechtig blijft.
5: Nommer 16. Nommer 15.
6: Draag. Jy is die antwoord, ek is die vraag.
5: Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10.
6: Een rooi kop, blond of brunet.
5: Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7.
6: Ek wil net jag en vis vang en lewe.
5: Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4.
6: Ja, die bytjie stukkie blomme, dis wat.
5: Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

ook iemand wat super gedoen vir homself in die Suid-Afrikaanse musiekbedrijf, en ek praat van Rwanda Toy en sy kanneman Danny Frit, sy gaat van Eagle Eye Cherry Save Tonight. Ons gaan kyk na die jongste verkeer oor so paar minute van nou af, en ek het Dario G om ons nader te neem met hierdie ene Dream to Me. Hier by Boshaus het beslis die een gaan sling na die ander. Gaan het goed vanochtend? Maak jy met jouself.

0: Dis Dario G in the Dream with me. Is ek skakel by Boshaal, het hou van daar die R1000 ontploffing competitie, nee, ek kan nog deelneem vandag, so nou nou daar die leidraad vir jou inwerk. Wie weet, miskien is jy vrijdagse wenner van R1000, is nou morgenochtend, dat ons die wenner bekend maak, so net na 11:30 is se kant, nee. Ek het muziek vir jou binnenkort van Guy Korst en Afrikaanse goud wat jy gaan geniet, maar eerst die verkeer.
1: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In die insuit is daar rook oor die pad. Dit is by Albertina se Suluweg, R21 Noord, stilstaande voertuig met naam Mapius Rylaan. N1 Noord ook 'n stilstaande voertuig wat sê by Rancho Weg. Houten is die M1 Suid is daar met Glenhove opgehou. Die N1 richting Noord, botsing met plaas vind dit by Dani Hubert deurpad van die R21 af. N1 Pretoria Main stilstaande voertuig by New Road. N12 Oos R21 Suid oor die M41 ook 'n stilstaande voertuig. R21 Noordpad werk by Salmon Mshlangu Rylaan. N1 Noord is daar druk verkeer vol van padwerke met Albertina se Sulu. M1 Suid is daar padwerke van die N1 Noord af. Die N12 Westelsane voertuig by Voortrekker. Reggelede weet nie of hy steeds met ons is nie. Daar sien ons Pretoria, die N4 Bakwena is daar padwerke op pad na die Doringpoort tolplaza. Dat weet ons dan van ander probleme. Hier is die WhatsApp nommer 064-115-2281. Wel, het ek nie vir jou Afrikaanse goud beloof nie, so reg hy daar die skat is. Stem van Guy Korst, hier is die lied van die lewe.

Wat jy met clean keeps raining daar in die interessantsling van die man. Ek vir jou siek gehad van Gykors en ook Ougut, sy daar skatkes genoem het vir een lied van die lewe. En hierdie ene van The Fortunes neem ons nader aan die nieuwste hoofdtrekker 10 uur. Is when you...

Wat jy met clean keeps raining daar in die interessantsling van die man. Ek vir jou syk gehad van Gykors en ook Ougut, sy daar skatkes genoem het vir een lied van die lewe. En hierdie ene van The Fortunes neem ons nader

0: Station of Fortune's Music When Your Heart Speaks, Better Listen Carefully. Wat sal Sirian binnenkort die 10 uur nuus hoofstuk?
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte

0: Dam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: 10:00 in die nuushoofstrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Die nasionale tesorie verdedig sy besluit om munisipale fondse te weerhou. Safdie vra die monetêre beleidskomitee om nie vandag die terugkoopkoers te verhoog nie. Jemeense Houthis val 2 Saudi olietankskepe in die Rooi-Seaan. En dit dan jou nuushooftrekke, moontlik gemaak deur Arinel Apteek in Ifafi. Hulle het 'n kliniek en 'n suster. Navraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Dis met in alle tyd versigtig op die paaie. Kom ons kyk wat gebeur waar. Die R21 Suid is daar padwerke. Dit is voor Rietfontein. En die noorde botsing wat plaasvind het met verskeie voertuie. Het is van die R21 af op onthou te wachte. Die N14 Suid is daar padwerke by Brakfontein beslaar. Die R21 Suid het ons met die N12 Oostland padwerke. N1 Suid is daar padwerke met die R553. N1 Noord op onthou. Dit is by die Goue Snelweg. Hater is tyd die N1 Suid verkeer wat stadig beweeg met Rivera weg. N1 Suid, daar is een veldbrand, is by Albertina Sulu. R21 Noord, stilstaande voertuig met Naal Mapius, is by uitkijk vir hom. N1 Noord, ook stilstaande voertuig met Ryan Schaube. Die N1 Noord, een stilstaande voertuig wat ons het by Nieuwruid. Sandton Grayson Rylaan, die verkeerslichte werk nie, dit is by die M1. Palsof Witkop in die botsing voor Cambridge. Pretoria, die N4 Bakoena padwerke op pad na Doringpoort Tolplaza. Dan sien ek die monitor het pas iets niets aangemeld. Ons net kyk wat dit is. R21 Noord, stilstaande voertuig. Dit is net voor oor Tambo Wisselaar. Dat weet ons van ander probleme. 064-115-2281.

0: Baie ken hem as Michael Knight van Knight Rider of Mitch van Baywatch en anders is hem net The Half. As David Hasselhoff hierdie en sy Everybody Sunshine. Spoorstel serie oor die tijd 16:10, dit word moendelig gemaakt met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
4: Dit is Bos

0: All you ever do is bring me down, honey. Dit is the Mavericks. Voete Jack Musik vir die donderdagochend saam met Bosal die Hart van Goud. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 wekelikse aanbiedinge. Soos Parmalat of Bonita Soute Butter, 500 gram enige R239. En Dove Badseep, 90 gram 4 pak vir R64.99. Plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalificerende standaard bankkaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyphen of Koop op 6060.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: is jolig, beslis jolig. Jolly Jacqueline, die was ek vir jou van Lucille staan. Cordelia is super mooi een van Cordelia, as ek kon kies. Ek het nou nie die promosie gespeel van die competitie, en ek hier kom een klomp WhatsApps atleet in. Nou, aangezien jy so gretig is om my R1000 te wen.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En het jy nou achtergekom hoe makkelijk het eindelijk is, nee? Neem deel, morgen is vir jou R1000 indien jou naam getrek is. Binnenkort die verkeersmonitor.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sê jy nie een nerdstilstaande voertuig net voor Albertina as Sulu? Die N12 West is daar stilstaande voertuig by Kliprivier Rylaan. Die N1 Suid is daar stilstaande voertuig, dis met ou Johannesburg. R24 West stilstaande voertuig voor Babraweg. N12 West padwerke waarmee hulle besig is. Dit is tussen die Uncle Charlie's Wisselaar en Xavier.

0: huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide span het verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig naverkoop diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: 11:00 hierdie bulletin word aan jou gebring deur Super Agri Science, leiers in produksieoptimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
4: Goeiemôre. Die nasionale tesourier het se besluit verdedig om 69 munisipaliteite se Julie fondse van 13,5 miljard rand weens swak finansiële bestuur tydelik terug te hou. Hy sê dis in ooreenstemming met grondwetlike en wetgewende voorskrifte. Dit volg nadat die Finansiële en Fiskale Kommissie die besluit se wetlikheid bevraagteken het. Die vakverbond SAFTU vra die Suid-Afrikaanse Reserve Bank se moniterende of liewer monetêre beleidskomitee om nie vandag die terugkoopkoers te verhoog nadat die inflasiekoers tot 5% gestyg het nie. Die sentrale bank het die koers in Mei met 25 persentasiepunte verhoog na die brandstofprysskok in Februarie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Limpane het die Gautengse polisie en Ekurhuleni se metropolisie geloof nadat hulle 'n vermeende transitorooftogbende onderskep het voor die misdaad kon plaasvind. Die bende word moontlik verbind met talle ernstige en geweldsmisdade in die provinsie. En ten slotte die Irans ondersteunde Houthi-rebelle in Jemen het twee Saudi-Arabiese olietankskepe in die Rooi See aangeval slegs dae nadat 'n seeversperring teen Saudi-Arabiese vaartuie afgekondig is. Verskeie ballistiese en kruismissiele en hommeltuie is in die aanvalle gebruik. Houthi-se militêre woordvoerder Yahya Sari sê hulle sal voortgaan met vlootoperasies teen Saudi-Arabië en volhou net reaksie op elke aanval. Saudi-Arabië se algemene vervoergesag sê die aanvalle is 'n oortreding van internasionale wette en konvensies wat die veiligheid van handelsvaartuie en hulle bemanning verseker. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: Wendelig gemaak dan deur Super Agri Science, hulle jou lewenawe gesond.
6: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die rand verhandel nou teen R16.40 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,751, goudprys is $4,118.60 fyn ons, platinum $1,630.50 en Brent ru olie is nou $92.15 per vat, soos effe op, nee.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: En die verslag word geborg deur Ellie K. Country Estate in K-Center.

Daar sy stekom stinkie, wat sal sy red beste vir jou van is, Smuggie? Babe, it's up to you. So reeds 21 minuten oor 11, baie welkom, indien jy pas ingeskakel het. Hey, waar was jou oggend gewees? Is het vir jou gemis, nee?

0: so ons al dit is waaroor alles gaan, hè. Commitment, stem van Leon Vines. Lekker om jou geselskap te hê op donderdagoggend.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
7: Dis 'n ou spoor met 'n nuwe trein.

daar dinge wat jou vashou? Is daar dinge wat jou bind? Is daar dinge wat jou terughou? 'N plek wat jy moet

0: syfermusiek van 'n syferkunstenaar Louis Fives met maskers. Dis Bosel Stereo, die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram om te volg.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinal.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So kraan M2 West verkeer wat stadig beweeg by Meinerie weg en een sydstilstaande voertuig met Beyers Nordea. Die en een sydstilstaande voertuig by Olifantsfontein weg. Die N1 Noord in Albertina Sulu is daar ook een stilstaande voertuig. N1 Noord op onthoud, dit is by New Road. En dit is wat ons het op die monitor. Laat weet ons neem van ander probleme 064-115-2281. So morgen weer vrijdag, ek sien jou weer tussen 9 en 12, so vir die laaste keer, voor ek vir 'n week met verlof van Roan Pienaar, sal jou van maandag volgende week geselskap hou tot vrijdag. En morgen is ook daar die R1000 weg, nee, in die ontploffing competitie. Jean-Drie Fourier is nou volgende, tussen 12 en 4, en ek groet met Leepy Lee Little Arrows, ouwe kenne van die man daar, so ek Little Sister, met Mystery of Life, en Zartaki, ons instrumentale klanke, kry so lang daar die borde gereed, so dat ons hulle kan gooi, nou, vir ons by middag ete uitkom. Sien jou morgenoggend, 9 uur, pas jouself op.

R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: Sertakis is Zorba the Greek. Eddie Dippenaar, dankie. Dit was 'n lekker 3 ure gewees saam met jou op hierdie pragtige donderdag. Eddie is môre oggend om 9 weer terug. Stay tuned for the next news bulletin.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied saterdag 1 augustus die vleisfees aan by die tuinhekkie boeremarkt terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50.

David Essex, hold me close, wat die uur afskop en ook sommer die program, saam met my, Jean-Dri Fourie. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. Met heerlike klanke, waarna jy kan uitsien, iets vir elke een op die speellys, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly by jou stasie met die hart van goud, hier is Leanie, my joune.

0: Ek's joune.
1: Leonie my joune. Dis op die kop 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
2: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veiling ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dis Freddy Nest met Meer en Meer. Lekker Afrikaanse musiek by jou gunstelingstasie, dis Bosveld. Met 'n bietjie ou goud van the My Curb Congregation Burning Bridges.

0: Is mooi hierdie, dis the My Curb Congregation met Burning Bridges. Goeie goud by Boswell Stereo. Die tyd nou 12:30. Ek het kwart voor 1 die jongste verkeersverslag op pad en dan 1:00 die jongste nuusbulletin. Al wat jy in die tussentyd hoef te doen, sit terug, ontspan en geniet die goeie goue gunstelinge by Boswell Stereo.
1: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fired Earth 20 liter severe weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter acrylic PVA pastel basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

André Schwartz met jou in my lewe, Maywood se Rio, en met Bosveld Stereo in jou lewe, kan jy uitsien na groot gunstelinge en goeie goud wat 24 ure 'n dag die heeldag lank op pad is vir jou. En ook 'n omroeper agter die mikrofoon om te sorg dat jy heerlik geselskap het. Die jongste verkeersverslag volg om 4:15, maar nou eers Robin Old, Perfect Day.

0: Dis Robin Olds, A Perfect Day by Bosveld Stereo. En wat 'n wintersdag aan betref, is dit nogal 'n baie mooi dag buite, 'n heerlike sonskyndag. En ek hoop dit gaan baie goed met jou, maar vereers kom ek en jy kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die R24 Wes is daar 'n botsing by die oprit vanaf Barbaraweg by die M59. By die N1 Pretoria Mynweg Noord is daar 'n stilstaande voertuig. Net na die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. November 1, Danio Bersnelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf die N4. R21 Noord is stilstaande voertuig by die oprit na Nelmabius Rylaan. Bedford View N3 Noord, verkeer is baie stadig. Nader aan die N12 Oos se afrit by Gelulies Wisselaar. En vir nou dit die jongste probleme. Enigiets anders stuur dit deur die WhatsApp lyn. Se nommer is 0641152281. Tyd vir goeie goud van The Hollies, Jennifer Eccles.

0: Chris Isaacs, We Let Her Down. Amy Grant, That's What Love Is For. En Rian Benadi, Sametriek is Nel. Hi. Die 1 uur nuus bulletin is net hierna.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdreiland Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die DA gaan sy verkiesingsmanifest in Johannesburg bekendstel. 7 mense sterf in 'n botsing tussen verskeie voertuie op die N4 in Mpumalanga. En Chad Leclou kort net 1 medalje om geskiedenis te maak op die Statebondspele. Goeiemiddag, ek is Jean-Dré Fourie. Die DA gaan sy manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 8 Augustus in Johannesburg bekendstel. Die partye sê die stad is gekies omdat hulle glo Johannesburg is vervalle gelaat as gevolg van swak bestuur en kiesers kry die geleentheid om op 4 November by die stembus te verander. Woordvoerder Werner Horren sê die partyleier Jordan Hill Lewis sal planne en voorkeure vir plaaslike regering uiteensit. 7 mense is dood in 'n botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n vragmotor op die N4 in Mpumalanga. 3 mense het in 1 taksi verongeluk en 4 in die tweede taksi. Voorlopige verslae dui aan, 1 taksi het 'n sleepwaan verloor voor die vragmotor daarteen gebots het en 'n ander taksi het daarna teen die vragmotor gebots. Nooddienste bly op die toneel en vrees die dodetal kan styg. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê Suid-Afrika bly verbind tot oop, opbouende en doelgerigte gesprekke met die ekonomiese gemeenskap van Wes-Afrika state, veral oor streeksbestendigheid en migrasiebestuur. ECOWAS veroordeel xenofobiese aanvalle teen Wes-Afrikane in Suid-Afrika en steun 'n voorstel om die kwessie op die Afrika-Uniese vergadering te bespreek. Die departement se woordvoerder, Crispin Peary, sê Suid-Afrika verwerp alle forme van maatskaplike vooroordeel. Iran beskuldig Amerika dat hy Pickaxe Mountain as regverdiging vir bykomende aanvalle gebruik. Daar word vermoed die ondergrondse terrein is 'n kernaanleg waar Teheran glo besig is om 'n terrein vir Iran verryking te bou. Die Amerikaanse president Donald Trump het vroeër die week gedreig om die aanleg binnekort aan te val. Iran waarsku, enige Amerikaanse aanval op sy kernaanlegte sal beskou word as 'n uitbreiding van die oorlog in die Midde-Ooste. Teheran hou vol, sy kernprogram is uitsluitlik vir vreedsame energiedoeleindes. Ten slotte Statebondspele. Die Olimpiese medalje wenner Chad Leclou mik daarna om die atleet met die meeste medaljes ooit te word wanneer hy in Glasgow, Skotland, in die swembad duik. Hy en Philip Adams van Australië en Mick Gold van Engeland het elkeen reeds 18 medaljes en Leclou kort nog net 1 om hulle te oortref. Suid-Afrika se sterk afvaardiging van 112 lede sluit in die middelafstandster Prudence Sekgo.

0: Diesel, die Olimpiese spiesgooi silwer medalje wenner Joanne du Plessis en die fietsryer Mitchell Sparrow. Die spele duur van vandag tot volgende Sondag.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

0: voor die oprit vanaf die Goue Snelweg, selfde probleem, dubbel deur. R21 sy te stilstaande voertuig net na die oprit vanaf die N1. By die R24 Wes is daar 'n botsing by die oprit vanaf Barbara weg. Bedford View N3 Noord, druk verkeer is nader aan die N12 Ose afrit by Gelulies Wisselaar. En dit is in hierdie stadium die jongste probleme. Enige iets anders, jy kan dit deurstuur na 064-115-2281. Wees veilig op die paaie. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. 'N slaaikop R14 kom kommer R12, tamaties R1 kg R18, piesangs 1,2 kg R22 en patats R2 kg vir R18.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

jy jou dag baie sal geniet. Maar jy kan Bosveld Stereo saamneem en ingeskakel bly, online of op FM. Online by www.bosveldstereo.co.za en op FM as jy ingeskakel is, geen geheim teen hierdie tyd nie, maar dis by 107.5 FM. Liesel Peters, asemloos. Awesome.

Dis Bunny M met Going Back West. Dit is 'n baie, baie lekker manier om hier af te skop. Ek groet en sê goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na die volgende 3 ure saam met jou. Dit gaan baie lekker wees. Dis donderdag die 23ste Julie, 'n baie mooi sonskyn wintersdag. En ek hoop dat

0: Liesel Peters, Awesome Lewis. Dis 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Jy voel die verskil binne minute.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

0: Maria Strijder om stilte in my ABBA, lay all your love on me. En Chris Rael, a fool if you think it's over. Omtrent 'n mooi dreenery hierdie vir jou gewees en ek's baie bly om te hoor dat jy dit geniet het. Dankie ook sommer vir die inloer. Dis lekker om van jou te hoor, jy maak my dag. Green Grace Farm Stall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 2 kg R30, ongewasde aartappels 10 kg R55, blou bessies 500 g vir R60, narkies R16 per klein houer, 'n slaaikop is R14, komkommer R12, tamaties 1 kg R18, piesangs 1,2 kg vir R22 en patats 2 kg R18.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers se salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 23, Johannesburg 20, Vereniging 21. Mpumalanga, Mbombela 27, Ermelo 21, Emalahleni en Standerton 22, Skukuza styg die kook tot by 31. Limpopo, Polokwane 25, Palabora 29, Tzaneen 27, Mosina 28, Lepalale 27, Mokopane 26. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom 24, dieselfde vir Mahikeng, Rustenburg 23, Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 19. Noord-Kaap, Upington 19, Kimberley 21, De Aar 18, Alexanderbaai 20, Springbok 15, Kalfinia 14, Sutherland styg die kook tot by 11. Wes-Kaap, Kaapstad 16, Vredendal en Riversdal 17, George, Worcester, Beaufort Wes 16, Oudtshoorn 15. Oos-Kaap, Klebega 21, Makanda 18, Nkuba 21, Robert Sobukwe Town 19, Kugompo City 21, Port St. John's 22, Umtata 24, Kumani en Konkai 20. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24, Ladysmith 26. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld

We Didn't Start the Fire, dis Billy Joel by Bosveld Stereo, 80's klanke met Afrikaanse musiek wat my en jou nader neem aan die jongste verkeersverslag, dis Bella, mis jy my al?

0: Mercy ML, dis Bella by Bosveld Stereo met die jongste verkeersverslag volgende.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: November 1 noordelike rigting, daar is 'n voorval by Bekloo Wisselaar, spesifiseer nie wat dit is nie, wees versigtig. N1 Suid, daar is 'n botsing net voor die oprit na die Goue Snelweg by die R553. N12 Wes by die Marokka verbypad in 'n westelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na die N1 Suid. R21 Suid is stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf die N1. R24 Wes, daar ook 'n botsing by die oprit vanaf Barbara weg. Bedford View, November 3, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is nader aan die N12 Oos se afrit by Gelulies Wisselaar. N1 Danioberg snelweg noordelike rigting, 'n onklaar voertuig is net na Rajalaan. Vir my wil dit tog lyk of dit die jongste is met betrekking tot die probleme op die verkeersmonitor. As jy enige iets anders teekom, stuur 'n boodskap na die WhatsApp-lyn 064 115 2281.

90's musiek. Ek onthou toe hierdie snit van haar bekend gestel is, dit baie goed gedoen vir haar. Dis Faith Hill se The Way You Love Me. Pieter Pryce, oomlik soos nou, net na Faith Hill en Billy Idol se Generation X se Dancing With Myself. Dis die drie in 'n ry wat jou nader neem aan die jongste nuusbulletin.

0: Billy Idol en Generation X Dancing with Myself. Pieter Pruys, oomlik soos nou, Faith Hill, wat die drie in die rij afgeskop het vir my en jou. The Way You Love Me. Die 2 uur nieuwsbulletin volg net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Noordwesman kry 10 jaar tronkstraf vir huishoudelike geweld. Vermeende misdaadbaas vasgetrek in Klerksdorp en 2 man tronk toe vir verkrachting en poging tot verkrachting. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Bojanala Platinum Subdistrik 2 distrikkommissaris Brigadier Mamotsa Main Tuagai het 'n vonnis van 10 jaar direkte tronkstraf verwelkom vir 'n 34-jarige man wat skuldig bevind is aan aanranding met die doel om ernstige liggaamlike skade te doen. Die voorval het in Mei 2025 in Boitekong plaasgevind waar die man sy 37-jarige vriendin van ontrouheid, beskuldigheid en haar herhaaldelik aangerand het. Hy het haar ook in 'n kamer toegesluit, maar sy kon ontsnap en die saak by die polisie aanmeld. Die beskuldigde is kort daarna in

0: is geneem, borgtog geweier en uiteindelik skuldig bevind. Hy is ook onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit. En toe Gai sê die vonnis wys dat oortreders van geslagsgebaseerde geweld aanspreeklik gehou sal word. Polisie in Klerksdorp het 'n vermeende misdaadbaas in hegtenis geneem wat verbind word met motorfietsdiefstalle en huisbrake in die gebied. Die deurbraak het gekom na 'n taktiese operasie waar beamptes op 2 persele toegeslaan het. Die optrede het gevolg op die diefstal van 'n motorfiets wat later by 'n onbewoonde huis gevind is. Die verdagte is by sy woning vasgetrek waar polisie onwettige vuurwapens, ammunisie, dwelms, kontant en vermoedelik gesteelde items ontdek het. Polisie sê die arrestasie is 'n groot hupstoot in die stryd teen georganiseerde misdaad. Die saak is uitgestel vir verdere ondersoek. Die waarnemende Noordwes provinsiale kommissaris generaal-majoor Reino Naidu het 2 vonnisse van direkte tronkstraf vir verkrachting en poging tot verkrachting verwelkom. In die eerste saak is 'n 43-jarige man tot 10 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy 'n vrou in 2020 op 'n openbare pad in Madikwe verwurg en verkrag het. In 'n afsonderlike voorval is 'n 37-jarige man tot 12 jaar tronkstraf gevonnis vir poging tot verkrachting nadat hy 'n vrou in 2025 in Tlabane aangerand het toe sy seksuele toenadering geweier het. Naidu het ondersoekbeamptes en aanklaers geloof en gewaarsku dat oortreders die volle mag van die reg sal voel. Ten slotte, die bestuurshoof van Eskom Dan Marokane sê die ordelike sluit, heropwekking en heraanwending van ouer steenkoolkragstasies moet ondersteun word deur bewyse, stelselgeskiktheid, nuwe kragopwekking en die gereedheid van die netwerk. Die kragverskaffer het die minimum vrystellingsstandaard by 8 van sy steenkoolkragstasies verseker. Dit laat hulle toe om voort te gaan waar omgewingsregulasies andersins toegepas sou word. 6 kragstasies het 5 jaar vrystelling gekry en Duva en Matla het 9 jaar wat saamval met hul sluitingsdatum in 2034. Marokkane sê, dis nie Eskom se doel om steenkoolgebruik onverantwoordelik te staak nie. Daarmee die einde van hierdie streeksnuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Klerksdorp Rekord en die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen competerende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid se oprit dis by Bekloo Wisselaar is daar 'n botsing op die N1 Suid op pad na die N3 Suid. By die N1 Danioberg snelweg in 'n noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Atterburyweg. Bedford View N3 Noord. Stadig bewegende verkeer is nader aan die N12 Oos afrit by Gululies Wisselaar. By die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting, daar ontlaar voertuig net na Rajalaan. N1 Noord, daar is 'n voorval by Bekloo Wisselaar, spesifiseer nie wat dit is nie, wees maar net versigtig. N1 Suid is daar 'n botsing net voor die oprit na die Goue Snelweg by die R553. R24 westelike rigting, daar ook 'n botsing by die oprit vanaf Barbaraweg by die M59. R21 Suid, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf die N1. En dit is vir nou die jongste probleme op die verkeersmonitor, maar die WhatsApplyn is beskikbaar. Jy kan daar laat weet van enige ander probleme. 0641152281.

Elvis Presley. So Burning Love. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit was 'n fantastiese 2 ure tot dusver gewees saam met jou. As jy al die pad al saam ingeskakel is, dankie. Dit was lekker. En nou, die volgende 2 ure wat voorlê vir my en jou saam, en dit gaan ook net so lekker wees. Hier is Danny Smoke, Monica.

0: Danny Smoke, Monica, by Bosveld Stereo en dis 12 minute oor 2. Daar is 90 klanke van The Triplets wat vir jou op pad is en ek is baie bly om te hoor jy geniet die musiek saam. Dankie dat jy inloer, dis vir my ekstra lekker. Ek hoop jou ore is gespits, ek sien hierdie een sit nogal paar luisteraars ore aan. Of nie, se ore aan nie, ore aan. Dis nogal moeilik, so sterkte, ek hou regtig duim vast vir jou.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2282.

0: Lisanel met Bottle en Barre, Avicii se Hey Brother, en The Triplets uit die 90er jare met You Don't Have to Go Home Tonight. Ek speel 'n stemnote uit, dis langer rig, maar dis baie belangrik. Baie dankie dat jy laat weet het, Nico, as ek reg verstaan.
1: Hi Bosveld, ek is seker jy het al gehoor van die klein ongeluk op die N1 Noord. Maar ongelukkig oor daardie padwerke ook is, die verkeer staan vir kilometers en kilometers en kilometers. Ek sal aanbeveel dat enige iemand wat 'n kans kry nog om oor die Middeleiland om te draai of enige suits, doen dit, want jy gaan vassit daar vir ure. Dit is 'n nagmerrie wat daar aangaan. So as jy net van die N1 N14 wat ook al hoewig afklim waar jy N1 Johannesburg of die N1 Noord Pretoria toe of by N1 Noord na Pretoria toe, so eentjie af is daar 'n ongeluk geweest by die padwerke. So dis vir my baie interessant wat daar gebeur het. Dit was by die padwerke, maar die baan is toe, die karre staan stil, die trailer lê onderste bo op die middel van die pad. Jammer, ja, dit is die N14 Noord, hoor. Dis as jy op die N14 bly en jy draai maar net links Pretoria toe. Dis op daai pad af.
0: Baie dankie dat jy laat weet het. Wees asseblief daar baie versigtig en op die uitkyk. En ek het vir jou nou musiek van Albert Hammond se The Peacemaker.

0: Albert Hammond se The Peacemaker. Mooi stuk ou goud vir jou by Bosveld Stereo op so 'n pragtige donderdag. Daar's nog sulke mooies op pad, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdryland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Reddit Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dis musiek van Cherie met Another Day by Bosveld Stereo, Suid-Afrikaanse klanke van haar. 25 minute voor 3. Ek en jy gaan nou 'n draai maak in die jare 90s en daarna in die 80er jare draai so. Kom ons sê dis 'n dubbel goud vir jou. Shaken Stevens, I Might, en daarna lekker groot bederf.

Lekker ene hierdie, dis Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll. Shaq and Stevens, I might. A lekker dubbelgoud. En nou 'n bietjie Afrikaanse musiek van John Boucher en Jan Raap, net so voor die jongste verkeer, hy sien die bos.

0: Jean Belger en Jan Raap, huisie in die bos. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vir dag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hood,

0: Bush en vele meer. Besoek ons op die hoek van Mallee Lane en Harringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Wolfson Ceiling Wit vir R6,99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1,449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-stoor kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders, kry dit gedoen.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Sjoe, daar is nogal baie nuwe probleme. By die R21 Noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na die R25. By November 3 in die noordelike rigting is daar druk verkeer. Vanaf die oprit na Mike 2, of vanaf die oprit van Mike 2, na, net na die oprit vanaf Van Burenweg. Bedford View N3 noordelike rigting, ook daar stadig bewegende verkeer nader aan die N12 Oos se afrit by Gululies Wisselaar. Centurion N14 Noord, daar is 'n botsing net voor Jean Lane. By die N3 in die noordelike rigting, selfde probleem, dubbel deurgekom. By die Parktown Houghton Rylaan noordelike rigting, stadige verkeer nader aan Newtown Straat. Woodmead Rylaan Noord, druk verkeer nader aan Maxwell Rylaan. Dan verkeersligte buite werking by Lowneil Mynweg by Lachlanweg, Centurion Hendrik Verwoerdrylaan by, spesifiseer nie waar nie, sê net by Hendrik Verwoerdrylaan. Ek sal probeer presies vasstel waar. Pretoria by Stanza Bopapa straat by Hamilton straat, ook verkeersligte buite werking. Pretoria Linwood by Jan Shoba straat. Pretoria Transoranje by Middelweg, ook verkeersligte buite werking. Dan by Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting, stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat, voeg rystyd by. Dan by die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor Bekloe Wisselaar, so wees ook daar baie versigtig. Enige ander probleme stuur dit deur na die WhatsApp lyn, die nommer 064-115-2281. Hierdie bly mooi van Bonnie Tyler, sal ek sê, weile Bonnie Tyler, ons sal haar altyd onthou en ons sê die musiek wat dit vir my en jou vir altyd vasgevang is. Dis Bonnie Tyler se Lost in France.

0: Greta Jones, Lank Leve Liefde, Miles Smith, My Home en Bonnie Tyler's Lost in France. Jy luister na Bosveld Stereo, die 3 uur nuusbulletin is op pad.
1: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Dit is op die kop 3 uur.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie erken 12 name is verkeerd bygevoeg in die Kumalo-saak. Meer as 10,000 mense in Suidwes-Frankryk is oornag ontruim weens 'n veldbrand en hokkie. Minister McKenzie keur R3 miljoen goed om Suid-Afrikaanse spanne se wêreldbekerkoste te dek. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die Madlanga-kommissie se kommissaris Sandile Khumalo bevraagteken die regsgrondslag vir die insluiting van 12 name in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoek na die misdaadintelligensie hoof Dumisani Khumalo. Hy het gesê die meeste van die name is nie in die oorspronklike artikel 27 beëdigde verklaring van die parlementslid Fadil Adams nie. Die hoof van die direktoraat Andrea Johnson het toegegee die persone moes nie ingesluit gewees het nie.
4: There's no affidavit suggesting that any of these people have done anything wrong.
5: They shouldn't be included.
4: For you to form the view that these people have committed breach of these various statutes, IDEC uses its powers to target South African citizens without any factual basis.

0: I accept the point.
1: Die vakverbond Kusatu verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank gaan die terugkoopkoers vandag verhoog as gevolg van die verhoging in inflasie. Volgens Statistiek Suid-Afrika het inflasie van 4,5% in Mei tot 5% gestyg en die hoogste vlak sedert Junie 2024 bereik weens vervoerkoste wat pryse laat styg het. Jaarlikse inflasie vir kos en nie-alkoholiese drankies staan op 1,6%. Matthew Parks van Kusatu sê dit plaas ondraaglike druk op werkers en middelklasgesinne.
2: Workers already feeling the pinch with the increase in inflation, especially with the petrol prices going up by 25%, diesel prices going up by 50%, in addition to electricity tariff hikes. Workers are battling, workers are drowning in debt. Most workers are supporting up to 7 relatives in an economy with a 43% unemployment rate.
1: 'N verslag deur die Internasionale Raad vir Mynbou en Metale waarsku watertekorte word 'n reuse struikelblok vir mynbou en internasionale energieoordrag. Die studie het bevind 30% van mynbou en metaalgeriewe word in gebiede met waterbekommernisse bedryf, terwyl 96% van Suid-Afrika se geriewe aan ernstige droogtegevare blootgestel is. Die verslag sê gesamentlike optrede van regerings, beleggers en die bedryf word benodig om waterbronne te bestuur en die voorraad van kritieke minerale te beskerm. Meer as 10.000 mense is oornag in die suidweste van Frankryk ontruim nadat 'n veldbrand vinnig versprei het en sowat 2.000 hektaar grond wes van Bordeaux verwoes het. Data toon veldbrande het vanjaar reeds meer grond in Europa verbrand as die jaarlikse gemiddelde van die afgelope 2 dekades. Dit volg op 3 opeenvolgende hittegolwe waar temperature vinniger styg as op enige ander vasteland. 500 brandbestryders veg tans om die brand te beheer. Geen beserings is tot dusver aangemeld nie. Die brand woed naby die gewilde toeristebestemming van Acheron Bay. Hockey ten slotte. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het 3 miljoen rand se noodfinansiering goedgekeur vir die nasionale mans- en vrouespan wat aan volgende maand se wêreldbeker toernooi in België en Nederland gaan deelneem. Die vrouespeler Ontatile Zulu het in 'n open brief onthul dat spelers verwag is dat daarvan spelers verwag is om tot vlugte by te dra en koste te dek, insluitend verblyf, maaltye en mediese uitgawes. McKenzie sê om die land te verteenwoordig is 'n nasionale eer en verantwoordelikheid en daarom moet dit nooit 'n persoonlike finansiële las wees nie.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,578. Die prys van goud is $4,080.52 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,608.40 en Brent olie is $93.40 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: N1 Danieuberg snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar. Johannesburg M1 Suid, daar is stadig bewegende verkeer nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Olifantsfonteinweg. Bedford View N12 R24 westelike rigting, stadige verkeer is in beide rigtings nader aan Gululies Wisselaar. By die N3 Noord is daar baie stadig bewegende verkeer vanaf die oprit vanaf die M2 tot net na die oprit vanaf Van Burenweg. So dis veilig om te sê vanaf Mike 2 se oprit tot by die M52 Van Buren, daar druk verkeer. Centurion N14 noordelike rigting, daar is 'n botsing net voor Jean Laan. By Cresta Beyersnodeur Rylaan Oos is daar druk verkeer nader aan Weltevredenweg. Parktown, Houghton Rylaan noordelike rigting, stadige verkeer nader aan Newtown Straat. Woodmead Rylaan Noord, druk verkeer nader aan Maxwell Rylaan. Pretoria Solomon Matlango Rylaan oostelike rigting is daar padwerke wat stadige verkeer veroorsaak, dis nader aan Delphi Laan. Vir nou dit die jongste. Enigiets anders, stuur 'n boodskap, die WhatsApplyn is beskikbaar op 064 115 2281.

Modern Talking se in 100 years. As daar nou iets in 100 jaar nooit sal gebeur by jou nie, wat sal dit wees? So met ander woorde, al kom maandag of enige dag of woensdag, of maak nou nie saak wat gebeur nie, daar kan 100 jaar verby gaan, maar daai een ding sal nooit gebeur nie. Wat sal dit wees? Dis maar net so 'n lekker interessante vraag. Vir 'n donderdag, want ons hou dit lig. Met dit in gedagte groet ek sommer weer en sê, goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Dri Fourie. Dis my laaste uur saam met jou, maar, soos jy kan hoor, ek sien geweldig uit daarna. Dankie dat jy ingeskakel is by die beste stasie, dis Bosveld, Nadia Bester, Flinders.

Nadia Bester Vlinders. Jy luister na Bosveld Stereo, die tyd nou 14 minute oor 3. As jy pas jou radio aangeskakel het, 'n spesiale welkom aan jou. Hier is baie mooi ou goud, veral op die speellys in hierdie uur, en ek hoop dat jy ingeskakel sal bly vir elke liewe een van daardie snitte. Twee van hierdie is nou aan die beurt, en dit is eerste 70 slanke van Kiss met I Was Made For Loving You, en daarna 90 slanke, maar ek wil nie sê wat dit is nie, want jy gaan bederf word, en sodoende weet ek, al is dit uit totale blote nieuwsgierigheid, dan gaan jy ingeskakel bly. Sien? Nou het ek al so lank geklets, dis al 3:15, en hier is Kiss, so I Was Made For Loving You.

0: Bobby van Jaarsveld, Irene Louise van Wyk, shut up en soen my. Cranberries Dreams, baie mooi. Ek sê nou net, daardie snit van Cranberries is een van daardie, maak jy saak watter dag, watter tyd nie, dit bly mooi en dit bly verskriklik lekker om daarna te luister. Selfde geval met Kiss, So I Was Made for Loving You. Heerlike klanke by Bosveld Stereo. Green Grass Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 2 kg R30, ongewaste aartappels 10 kg vir R55, blou bessies 500 gram vir R60, narkies R16 per kleinhouer, 'n slaaikop is R14, komkommer R12, tomaties 1 kg R18, piesangs 1,2 kg vir R22 en patats 2 kg vir R18.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Hou jou spasie skoon en netjies hierdie winter. Kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Bananarama's I Heard a Rumor by Bosveld Stereo. Goeie goud vir jou by jou gunstelingstasie. Ek het nou, dis die beurt van die manne van Eden, met 'n baie groot snit van hulle. 'N Lekker een ook daarby, knie lamp.

0: Eden Kneelam. Dit het goeie herinneringe teruggebring. Ek hoop vir jou ook so. Dalk het jy die hond, die kat of die besem gegryp en lekker saam gesokkie. Ek moet hierna ongelukkig groet.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Danieuberg snelweg in die suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig by Proefplaaswisselaar, Johannesburg Mike 1 Suid. Stadig bewegende verkeer nader aan die Crown Wisselaar. By Boysens M1 suidelike richting, daar ook stadige verkeer nader aan Boysens self. N12 Wes, daar is 'n voorval, spesifiseer nie wat dit is nie, net na Klippervier Rylaan. Die linkerskouer word beïnvloed, so ry daar baie versigtig. By die R21 in die suidelike richting, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf die N1. By Sunning Hill Rivonia weg, stadige verkeer by Witkop en weg. Pretoria Solomon Maslangu Rylaan, oostelike richting, daar is padwerke wat stadige verkeer veroorsaak nader aan Delphi Laan. En vir nou is dit die jongste probleme, behalwe net by Sunning Hill Rivonia weg, is daar druk verkeer by Witkop en weg. Enig iets anders, Roan Pienaar is volgende aan die beurt. Jy kan vir hom 'n boodskap stuur by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
7: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n baie lekker donderdag. Dankie dat jy ingeskakel was. Groet uit nou, egter. Tot ziens van my, Jean Drifouri. Ek en jy maak môre weer so. En raai wat? Dan is dit Vrydag. En tyd vir naweek hou. In die tussentyd los ek jou met Neville Brothers' A Bird on the Wire, Liza Marshall, Love Song, en Jacques Duplessis met 'n bietjie meer. Mooi bly, lekker dag. Bly.

0: Hou net die strookie. Ek noem net, vir veiligheid en so nie. Dit is Jacques Duplessis met 'n bietjie meer. Het ek gehoor van Lisa Marshall se Love Song. Groot treffer, baie goeie. En daai bring vir my goeie tyd terug. En The Neville Brothers met Bird on a Wire. 'n Film gewees met Goldie Hawn en Mel Gibson. Altyd baie jonk. Ek gaan dit nie nou weer doen nie. Maar in elk geval, sê dankie aan Jean vir die vraag geselskap, kollega. Ons hoor môre weer van jou.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Mosselt Stereo Nuus.
0: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die stad Tshwane se finansiële hoof Gareth Mnisi is terug in sy pos na 'n voorsorgskorsing van 3 maande en 'n finale skriftelike waarskuwing. Hy is geskors nadat hy voor die Madlanka kommissie daarvan beskuldig is dat hy probeer het om 'n sekuriteitstender van miljarde rand van die Tshwane Metropolisie Departement te beïnvloed. Hy het glo ook sensitiewe tenderdokumente met buitepartye gedeel en versuim om sakebelange te verklaar terwyl hy voorsitter van die tenderbeoordelingskomitee was. Die staatsraad het besluit om die bewering teen Mnisi tot minder ernstig te verklaar. Die DA in Gauteng beskuldig premier Panyasi Lesufi dat hy korrupte ambtenare beskerm deur te weier om leefstyl audits van die provinsiale regering se departementshoofde, direkteur-generaals en instellings se uitvoerende hoofde openbaar te maak. Die party sê dieselfde het gebeur toe hy aanvanklik geweier het om 177 forensiese verslae bekend te maak. Die DA beweer Lesufi het verslae vrygestel waaruit belangrike gedeeltes weggelaat is waar die publiek ontdeem van inligting oor hoe geld gesteel is wat hulle lewens moes verbeter. Die Vereniging van Staatsamptenare is uiters bekommerd oor die stygings in Suid-Afrika se verbruikersprysinflasie tot 5%. Die vereniging sê 'n daling in koopkrag veroorsaak dat baie werknemers sukkel om basiese huishoudelike uitgawes te betaal, skuld te delg en vir hulle gesinne te sorg. Woordvoerder Klaar

0: Naiker sê die jongste inflasiesyfers sal die krisis vererger. Ooreenkomste tussen Amerika en Saudi-Arabië wat die land toelaat om kernreaktors met Amerikaanse tegnologie te bou en Iran te verryk het kommer in Israel aangevuur oor 'n wapenwedloop in die Midde-Ooste. Die ooreenkoms moet nog deur die Amerikaanse Kongres goedgekeur word. Die voormalige Israeliese eerste minister, Naftali Bennett, wat die 27 Oktober vir Benjamin Netanyahu wil ontsetel, sê die ooreenkoms wat bereik is sonder Israels inspraak is ernstige strategiese mislukking wat die veiligheid van die Joodse staat in gevaar sal stel. In rugbynuus is dat die voormalige All Black kaptein Sean Fitzpatrick sê die reeks oorwinning oor die Springbokke in Suid-Afrika sal die kers op die koek wees en die perfekte wegspringplek vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi. Nieu-Seeland sal tydens die Greatest Rivalry Tour teen die vier Suid-Afrikaanse Verenigde Rugby Kampioenskapspanne speel, asook vier toetse teen die Bokke. Fitzpatrick sê die uitdaging vir die nuwe All Black afrigter Dave Rennie is om 'n strawwe kompetisie vir die Bokke te skep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group en co.za. Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.72 in die euro en R21.94 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,396. Prys van goud is $4,075.55 per fyn ons. Brent olie $93.32 per vat en platinum verhandel tans teen $1,600.58. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Ek en jy vir die volgende 2 ure besig. Ons is op pad huis toe wel. Ons gaan besig wees met die verkeer en dan altyd besig wees met musiek. Altyd.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Daar het veilig om op hoogte 064-115-2281. Ons begin in Bedford View. Die N3 in 'n noordelike richting stadig vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies wisselaar. Bedford View die N12 R24 Wes stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galoolies wisselaar. M1 Noord is daar druk verkeer noord by die oprit tot die N3 oostelike verbypad. N12 Wes in 'n westelike rigting op die N12 roete is daar druk verkeer aangemeld. Die N1 Noord is stilstaande voertuig in 'n noordelike rigting, veroorsaak vertragings na die oprit tot Ellendale weg. Die N12 Wes se oprit tot die M41 R21 Rietfontein wisselaar in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak. N1 November 1 Suid stilstaande voertuig in 'n suidelike rigting by Ellendale weg. Booysens M1 Maiken in 'n suidelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan Booysens. Pretoria is Eskompetlele Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat, Sunning Hill Rivonia weg, druk verkeer by Witkoppenweg is ook aangemeld. En dit lyk dit vir my is hoe ons hierdie uur begin met die verkeer. Hou dit baie veilig daar buite en hou my op hoogte. Kom ons begin met die musiek. Hierdie ene gaan jy ken.

0: En dit is Stefan Lurik. Is die naam vir jou bekend klink? Ja, is die akteur en die man van Elvis' seun, daardie, met Wind Verlore. Dan was daar ook gewees Rod the Mod Stewart saam met die wyle Tina Turner met It Takes Two. Lekker. Bring ons by 4:15 by Bosveld Studio. Die tyd aan jou gebring deur Hannie Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis ek gewees van Jessica Simpson met Come On Over. Koos, kyk gaan naar die paaie voordat jy beweeg verder. Ja, sê jy genoeg, he, maar ek meen. Melrose, die M1 in een noordelijke richting, een botsing by Ethel Oaklands weg, veroorzaak druk verkeer. Die N12 Oos, het is stilstaande voertuig by N12 Oos na die oprit vanaf die R21 en die M41. N12 Oos, het is stilstaande voertuig by N12 Oos na die oprit vanaf die R21 en M41. So met twee keer. Bedfordview die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gloelies Wisselaar. Bedfordview die N12 R24 Wes, stadig vloeiende verkeer richting beide richtings van die Gloelies Wisselaar. M1 Noord, druk verkeer Noord by die oprit tot die N3 Oostelike verbypad. N12 Wes, druk verkeer Wes by die oprit tot die R21 en die M41. Wees asseblief op die uitkyk. Pretoria, of liever die N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig suid by Pretoria Hoofweg, het vertragingsoorsaak vanaf Ellendale. Boysens, die M1 Maaikien suid, druk verkeer rigting Boysens. Pretoria, Eskamp en Glenlaan in 'n noordelike rigting, druk verkeer nader aan Moot Straat is aangemeld. 064-115-2281. Hou dit veilig. Eers een bykie gesels, hierso, ja, en hierdie historie strek so oor een jaar, so in 2007 het die incident plaasgevind, en 2008 is daar nou finaal oor die incident gepraat. Dit handel oor Kid Rock, nou ja, hy is op vir so jaar probasie gestraf en een boete van $1,000 opgeleef vir sy rol in een geveg in een wafelrestaurant. En nie waar nie, een wafelrestaurant, reg. In Atlanta in die jaar 2007 het hierdie story plaasgevind. Nou, die 37-jarige daardie tyd het ook 80 uur gemeenskapsdienst en 6 uur van woedebehandeling of woedekonsultasie, in Engels anger management, ja, moes hy gaan aflees. So, hy is omtrent vir jou geslaan met 'n paar rand en doen dit, gemaak skoon en wens om 'n klas by. Nou, die kletsruimer en sanger het op 'n klag van aanranding 'n nie betwisting gepleit, ingedien. Hy sê nee, dit is so dat het gebeur en dit vier ander aanklagte van aanval is blykbaar ook laat vaar, let wel. Dit is nou Kid Rock hierdie, nee. Neem mekaar, spul. Dit het gebeur want Kid Rock was by 'n konsert in Atlanta, hy het opgetree in Atlanta en voordat hy vroegoggend huis toe is, of ek weet nie, Anthony, hotel toe, ek weet het hy met sy tourbus of gesê, gestop by hierdie plek, ons gegeef ons allemaal lekkere wafelkie kry. Ja, nou roomhuis, roomstroop, hoe soek jy hom? In geval, kry die wafel in die tour, is daar onder ons hier met 'n ander kliënt in die restaurant. Ek myself indink, hoekom was daar onder ons hier gewees? Miskien het hy vir die persoon ingedruk, he, weet jy wie is ek? Sê vir die persoon sê, weet jy wat, ek was eerste, weet jy wie sê, ek was eerste hier. Ja. In elk geval, toes daar nou bekleier hy, hy het 'n boete gekry, en hy moes nou al die goedies aanloop doen. Ek hoop hy voel beter. Ek wonder, het hy toe op die einde van die dag 10-10 en hy maar sy wafel gekry?

0: Dis Lally en sy soek 'n broer raad vir haar hart wat so verlief is, sê sy. Wel, ek kan vir jou sê, koek soda en suiker, laat hy bruis en sluk hom. Dis dalk 'n bietjie soeibrand. Het ek gehoor van Kid Rock met All Summer Long. Ja. Kom ons kyk na die nuus hooftrekke. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Dr. Utiker Ital Pizza Fold Over 310 en 345 gram, enige twee vir R129 en Baby Soft dubbellaag wit of Supreme Quilts toilet rolle 18 pak enige twee vir R249. Plus kry tot 40% terug op Ucount Rewards met jou kwalifiserende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10 Augustus net by Checkers. Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vodacom se Reda deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer die aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
0: In die hoofdraak die Stadswaan is se finansiële hoof Gareth Menezes terug in sy pos na 'n voorsorgskorsing van 3 maande en 'n finale skriftelike waarskuwing. Hy is geskors nadat hy voor die Madlanga kommissie daarvan beskuldig is dat hy probeer het om sekuriteit se tender van miljarde rande van die Tswane Metropolitiese Departement te beïnvloed. Die DA in Gauteng beskuldig premier Panyasa Lesufi dat hy korrupte ambtenare beskerm deur te weier om leefstyl audits van die provinsiale regering se departementshoofde, direkteur-generaals en instellingsuitvoerende hoofde openbaar te maak. En die vereniging van staatsamptenare is uiters bekommerd oor die stygings in Suid-Afrika se verbruikersprysinflasie tot 5%. Volgende volledige nuus vanmiddag om 5:00.

0: En toe steek ons 'n kersie aan, daar is altyd kragte. Dit is die nuwe snit, soos ek sê, kommersiële klank en plaaslik. Ja, Saxby Twins met Wheeler & Match. Sal hulle met dop hou, klink het vir my.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
3: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk weer vir 'n slag hier. Die N1 Suid is stilstaande voertuig in 'n suidelike rigting voor die oproep tot die N1 en die N3 Suid. Die N1 Daniëwer Suid, stilstaande voertuig Suid by Botalaan. N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes roete by Rondebultweg. Metverview die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Lulies Wisselaar. Die N1 in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig wat vertraging veroorsaak. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Pretoria Hoofweg na die oprit tot New Road. N12 Oos, stilstaande voertuig by N12 Oos, is 'n oprit vanaf R21 wat vertraging veroorsaak. Bedford View die N3 in 'n noordelike rigting stadig voerende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Geloodies Wisselaar. Pretoria is Kompetlele Laan Noord druk verkeer rigting Mootstraat en dit is lyk dit my dit vir nou. Hou dit veilig daar buite. En dit beteken ons eerste hier is daarmee heen. Kom ons sluit af met 'n 3-in-1 ry vir jou. Nou lean, so hou been hou. As jy opgewarm. Oops, dan is daar vir jou the Lumineers, ho hey, in West met on.

Gary Round. Dit is West, die by Bosveld Studio. Kyk, internationale standaarde die manne hoor. Kyk, hou vir West dop. Hulle is besig die manne en ek is bly daaroor. Want kyk, een van die dae is ons weer nuwe musiek. Ek is oortuig daarvan, maar hulle is tans besig om die wêreld aan die brand te toer en te sing. En ek is bly vir hulle. Dan is daar ook vir The Loop.

Gary Round. Dit is West, die by Bosveld Studio. Kyk, internationale standaarde die manne hoor. Kyk, hou vir West dop. Hulle is besig hier, man, en ek is bly daaroor. Want kyk, een van die dae is ons weer nuwe musiek. Ek is oortuig daarvan, maar hulle is tans besig om die wêreld aan die brand te toer en te sing. En ek is bly vir hulle. Dan is daar ook vir The Lumineers met Ho Hey en Nolene.

0: Hulle is tans besig om die wêreld aan die brand te toer en te sing. Ek is bly vir hulle. Dan is daar ook vir The Lumineers met Ho Hey en Nolene met Ho Bene Ho. Nou hou jou bene, ons kyk vir die 5:00 nuus.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd gehou op 7% in die lig van voortdurende inflasierisiko's en wêreldwye onsekerheid oor die konflik in die Midde-Ooste. 4 lede van die komitee was ten gunste daarvan om die koers onveranderd te laat, terwyl 2 'n verhoging van 25 basispunte verkies het. Die president van die Reservebank, Lesetsha Ganyagu, sê inflasie bly steeds hoër as die bank se 3% teiken. Hy sê ekonomiese groei sal na verwagting in die komende maande verlangsaam weens swakker verbruikers en sakevertroue. Die voorsitter van MTN, Sibisi Jonas, sê die verwydering van immigrante uit Suid-Afrika los nie die landse ekonomiese uitdagings op nie. Jonas sê tydens die Galema Mutlantle Stichting se winterseminaar gesê, werkloosheid, ongelykheid en korrupsie is gewortel in regeringsmislukkings, eerder as migrasie. Jonas het leiers aangespoor om strukturele ekonomiese probleme aan te spreek in plaas daarvan om buitelandse burgers te blameer. Hy het gewaarsku, blywende oplossings vereis sterker instellings, verbeterde openbare dienste en inklusiewe ekonomiese groei. Solidariteit Helpende Hand sê die regering moet dringend die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, Lengani Matubela, se aanstelling hersien weens kommer oor leierskap en verantwoordbaarheid. Gerard Pretorius van Solidariteit bevraagteken ook die aanstelling van Bujane Segua as die hoof van die skema se audit en risikokomitee, rakende ondersoek na die uitbetaling van R625,000 in raadsfooie by Daybreak Foods wat steeds hangende is. 'n 70-jarige vrou is aangekla van die moord in April verlede jaar op 'n Brits-Suid-Afrikaanse inwoner in die Franse platteland. Die 65-jarige Karen Carter is met 8 meswonde aangetref voor haar gasthuis in Tremula in die Dordogne-streek, waar sy langer as 10 jaar gewoon het. Die verdagte is aanvanklik in hegtenis geneem, maar sonder 'n aanklag vrygelaat. 'N Latere geregtelike ondersoek het egter daartoe gelei dat sy nou formeel aangekla is. Die Dordogne-streek is besonder gewild onder Britse toeriste, mense met vakansiehuise en afgetredenes wat hulle in Frankryk wil vestig. En rugby nie is dat die skrimskakel is

0: Van Ungerer is kaptein van die Stormers 23 voorheen Westelike Provinsie in Sondag se Karibeker kragmeting met hulle Kaapse bure Boland in Wellington. Daar is net een verandering aan die opdragspan. Die laaskakel Jean-Luc Duplessis het 'n kniebesering en word gevang deur Dominic Magas, wat beïndruk het in verlede naweek se wedstryd in die Griek was toe hy op die bank begin het. Die slot Gary Potter is terug op die bank na 'n tydjie by Zimbabwe Sables.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.75 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,106. Prys van goud $4,061.04 per fyn ons. Brent ruolie $93.76 per vat. Platinum $1,600.20. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Lekker om saam met jou tyd te spandeer. Ek sorg vir die muziek en jy sorg dat jy veilig by die huis opdaag. Jy sien wat bestuur. Ek bestuur net die klankgehoor hierso. Ja? Ek het een licentie vir die. Ek krij nie in jou motor. Alhoewel ek reis saam. Baie dank vir die samenreig geleentheid. Kom eens kyk na die paaie.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GTA Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N1 Noordroute. Is daar 'n stilstaande voertuig noord by die oproep tot Ellendale weg wat vertragings veroorsaak. Boysens, die M1 Maaikien Suid druk verkeer nader aan Boysens. N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig suid by die oproep tot die N1 N3 Suid. N1 Danieberg in die suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is aangemeld by N1 Suid na Botalaan. Betwerdieu die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies. N12 Wes, stilstaande voertuig by N12 Wes na die oprit tot die R21 M41. Pretoria is in Bethlehelaan in 'n noordelike rigting, druk verkeer rigting Mootstraat is ook aangemeld, so wees maar geduldig. En dit is my story, kort maar kragtig. Hou dit veilig, hou my op hoogte 064-115-2281. Verslag is aan jou gebring deur GTA Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: is Janke met somer in die Wes-Kaap. Ons gaan nou kyk na daardie temperature, so sien of dit somer is. Twyfel, sterk, maar ja. En had jy gehoor van die Allman Brothers met Straight from the Heart? Amper gedink, het is daar ene van Brian Adams, nee? Nou, toe ek die naam gesien het, maar in elk geval. Dit bring ons bykans 14 minute oor 5 by Bosveld. Stuur die tyd aan jou gebring deur Bar Beidels Bar en Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvaars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Bar Beidels Bar en Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Toe gaan tropiese skemerkel en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-7125.
0: Dit is 'n geskakel by Bosveld Stereo en hier die snit wat ek nou wil speel en ook iets oor wil sê, is eigenlijk een besonderse goeie snit. Uit die 80's uit, so dit is besonders goed. Hierdie ene speel af in 1984, die groep die naam van The Cars het Drive bekendgestel vanaf hulle album Heartbeat City en is die enkelsnit en die deurbraak enkelsnit vir hulle gewees. Ten tye van die bekendstelling het Drive ook hulle grootste treffer geword. Ja, hy het gepiek op 'n magtige nommer 3 op die Verenigde State se enkelsparade. Nou ja, en ek het ook gegaan het vir 1, al die pad, en ek is regtig baie goeie snit. Dis die ene. Absoluut goed. Kom ons geniet om. Al die pa daar in jou motor. Dis Drive. The Cars. Yes, by Bosveld. Kom ons gaan huis toe.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Sien, het kom met die 80's uit. En dit beteken baie. En dit is 'n verskriklike goeie snit vir my gewees vir hulle. En ek dink nog steeds, dit is The Cars met Drive. So, ironies. Kom eens kyk, die paie daar. Pretoria, die N1 Noord, is daar 'n botsing aangemeld voor Stormvoelweg met vertragingstans. Die M1 Maaikien Noord, stolstaande voertuig. Wat vertragings oorsaak, so wees maar asseblief uitkyk op die M1 Noord route, dus op die, in die beweeg na die N1 en die M39 Ellendale. Die N1 November 1 Noord stolstaande voertuig op daardie route by die oprit vanaf Verwonia weg. Die N1 Noord stolstaande voertuig op die N1 Noord by die oprit tot Ellendale weg. Ek dink ons gaan die heel tyd hierdie ene kry. Kom ek kyk of ek iets anders te vind. Reg, Boysens M1 Maaikien Suid, druk verkeer nader aan Boysens. Die N1 Suid, stolstaande voertuig by N1 Suid, voor die N1 en 3 Suid oprit. N1 Danieberg Suid, stolstaande voertuig by N1 Suid, by Botalaan. Die N12 West, stolstaande voertuig West, by die oprit tot die R21 M41. Pretoria, Eskimpetlelelaan, in die noordelike richting, druk verkeer nader aan Mootstraat, en lyk het vir dit is basis die story. So wees maar asseblief uitkyk, aangesien ons so 6 keer vir my herhaal op die M1 Noord, Maaikien Noord, Ellendale, M39, daar is druk verkeer vanaf Woodmeadlaan ook aangemeld. Hou dit veilig en hou my op hoogte. Ons is op pad, weer een keer naar die halfpad merk, en hierdie is vir jou 1 Afrikaans en 1 Brits. Kom ons begin Afrikaans.

0: your soul. I like your soul. Dit is Lee Bryce by Boswell Stereo met Soul. En dan het jy gehoor van Luanel met My huis is waar my hart is. Hey, mooi. Al twee, baie gewees nitte. Baie beslis. Dis nie hooftrekke tyd en ook kyk ons na môre se temperature, want Janke het nou gesing van somer in die Weskaap. Ek het vra daaroor, so ons gaan kyk in elk geval. En dan is daar vir jou ook 'n draai met die sport in kort. Maar eers Waltloo Meat and Chicken Hartbeespoort het 'n groot verskeidenheid vooraf gekookte hoenders, ribbetjies en vark in verskillende geure. Gesels gerus met blokmanne vir jou spesiale vleissnitte. Daar is 'n bakkery met vars brode en koeke, selfs vars groente en vrugte met 'n groot verskeidenheid kruidenierswaarde. Hierdie naweek kos melktert R19.99, vooraf gekookte gemarineerde hoender R59.99 en piesangs 1,2 kg is R19.99. Waltloo Meat and Chicken is in die Yellowstone Village Mall, Damdoerein met genoeg parkering.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouvees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneeldespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landbouvees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1,500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd gehou op 7% in die lig van voortdurende inflasierisiko's en wêreldwye onsekerheid oor die konflik in die Midde-Ooste. Voorsitter van MTN, Msebisi Jonas, sê die verwydering van immigrante uit Suid-Afrika los nie die land se ekonomiese uitdagings op nie. Jonas het tydens die Galema Beklantlie Stichting se winterseminar gesê werkloosheid, ongelykheid en korrupsie is gewortel in regeringsmislukkings eerder as migrasie. En Solidariteit Help in Hand sê die regering moet dringend die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente Klengani Matubela se aanstelling hersien weens kommer oor leierskap en verantwoordbaarheid. Volgende volledige nuus vanavond om 6:00 saam met Tionet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Mossel Stereo weer.
0: Reg, hoor is die temperature, kom ons kyk. In Gauteng is Pretoria 8:23, Johannesburg 7:20 en Vereniging 3:21. Vir Mpumalanga is Mbombela 11:22, Ermelo 6:18, Emlahleni 9:20, Standerton -1:19 en Skukuza 9:26. Vir Limpopo is Polokwane 7:24, Palabora 13:25, Zinien 10:26, Messina 12:30, Lepalali 10:27 en Mokopane 10:23. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 2:20, Mafikeng 5:22, Rustenburg 8:23 en Vryburg 2:20. Vrystaat is Bloemfontein 2:17, Welkom 1:20, Bethlehem 1:17. Die Noord-Kaap is Upington 0:20, Kimberley 2:18, De Aar 4:15, Alexanderbaai 8:27, Springbok 8:21, Kalvinia 2:19 en Versadenend 0:16. Nou vir die Wes-Kaap is Kaapstad 10:18, Vredendal 7:24, Riversdal 8:18, George 8:17, Woester 7:19, Beaufortwes 7:16, Oudtshoorn 8:17. Nie somer nie. Vir die Oos-Kaap is Tilberga 12:17, Makanda 8:17, Nkuba 4:15, Robertsonhoogte Town 3:16, Kgompo City 11:16, Port St. John's 3:18, Mtata 5:15, Kumani 2:14, Konkle is 9:15. Vir KwaZulu-Natal is Durban 15:21, Richards Bay 19:21, Pietermaritzburg 7:19 en vir Ladysmith 5:17. Die minimum en maksimum temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10,000 tyklot koopbewys te wen. Nou vir die sportnies. Kom ons kyk. Rugby eerste is dat die skrimskakel Stefan Ungerer is kaptein van die Stormers 23 voorheen Westelike Provinsie in Sondag se Karibeker kragmeting met hulle Kaapse bure Boland in Wellington. Daar is net een verandering aan die opdragspan. Die losskakel Jean-Luc Duplessis het 'n kniebesering en word vervang deur Dominic Malgas, wat beïndruk het in verlede naweek se wedstryd teen die Griek was, toe hy op die bank begin het. Die slot Gary Porter is terug op die bank na 'n tydjie by Zimbabwe Sables. Hockey nuus is dat die minister van sport, kuns en kultuur, Gaita McKenzie, 3 miljoen rand se noodfinansiering goedgekeur vir die nasionale mans- en vrouespan wat volgende maand se wêreldbeker toernooi in België en Nederland gaan deelneem. Vrouespeler Utantile Zulu het 'n open brief onthul dat van spelers verwag is om tot vlugte by te dra en kostes te dek, insluitend verblyf, maaltye en mediese uitgawes. McKenzie sê om die land te verteenwoordig is 'n nasionale eer en verantwoordelikheid en daarom moet dit nooit 'n persoonlike finansiële las wees nie. Terug weer af wie die nuwe afrigter van die Wallabies, Les Kiss, het Harry Wilson as kaptein behou in sy eerste span na die week by Joe Schmidt oorgeneem het. Queensland Reds se center Isaac Henry is die enigste nuweling in die groep vir vroeg volgende maand se twee wegwedstryde teen Japan. Kiss het die veteran James Slipper weggelaat wat onlangs uittrede teruggekom het toe Schmidt 'n krisis met stutte gehad het. Die 37-jarige kry glo ruskans nadat hy in die Nassies kampioenskap toetse teen Ierland, Frankryk en Italië gespeel het. Nog steeds rugby is dat die voormalige All Black kaptein Sean Fitzpatrick sê 'n reeks oorwinning oor die Springbokke in Suid-Afrika sal die kers op die koek wees en die perfekte wegspringplek vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi. New Zealand sal tydens die Greatest Rivalry Tour teen 4 Suid-Afrikaanse Verenigde Rugby Kampioenskapspanne speel, asook 4 toetse teen die Bokke. Fitzpatrick sê die uitdaging vir die nuwe All Black afrigter Dave Rennie is om 'n strawwe kompetisie vir die bokke te skep. Sal ons sien. In Statebond spele nuus is dat die Olimpiese medaljewenner Chad Leclerc mik daarna om die atleet met die meeste medaljes ooit te word wanneer hy in Glasgow, Skotland in die swembad duik. Hy en Philip Adams van Australië en Mick Gault van Engeland het elkeen reeds 18 medaljes en Leclerc kort nog net een om hulle te oortref. Nou maak so. Suid-Afrika se sterk afvaardiging van 112 atlete sluit in die middelafstandster Prudence Sekegodiso, die Olimpiese speedway silvermedaljewenner Joanne du Plessis en die fietsryer Mitchell Sparrow. Die spele duur van vandag tot volgende Sondag. Nou maak ons trots, man. Kry daai medalje, Jan, en sit ons jou ook daar, nee. Lekker. Dis dit is gate vir jou sportekort vandag. Jy is welkom terug môreoggend saam met Lee Brzeski. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 tydklot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
6: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: bly vir my baie gewees net vanaf die Joyride album en kyk hulle het 'n paar baie gewees net in. Hierdie ene, Watercolors in the Rain, Roxette. Jy het ek gehoor van Marnie Jackson met Ladder 3 en kyk, altyd te doen met die reen. Lekker man, ons gaan reen nodig in die somer, geloof my. Maar, kom ons kyk na die paai en dan groet ek jou.
1: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fire Earth 20 liter se Weatherweather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter acrylic PVA pastel basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. Wees en fees geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die tuinhekkie boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin op die R21 Noord, die botsing aangemeld op die R21 Noord voor die oprit tot die R25. R21 Suid, die botsing op die R21 Suid, by die oprit tot die N12 Oos. Oorsaak druk verkeer. Boysens M1, dis Mike 1, in die suidelike richting druk verkeer nader aan Boysens. Pretoria, die N1 Noord, die botsing voor Stormvoelweg met druk verkeer. Dan die N1 Noord, stilstaande voertuig noord by die oprit tot Ellendale weg, wat vertragings oorsaak. N12 West, stilstaande voertuig by N12 West na die oprit tot die R21 M41. En het lyk het vir my is kort maar krachtig die story, daar sy is so. Enige ander probleme met die verkeer sou iets teekom, sou nog op die paai wees wel. Hou vertuur net op hoogte 064-115-2281.

Dis die lot. En daarmee sê ek vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels. Altyd lekker om te sien wie deel musiek saam met my. Want kyk, doen dit nie vir myselfie. Kyk, ek geniet musiek mos oor die algemeen, is deel van my bloed. Maar ek meen, ek deel dit met jou, so ek is bly jy geniet dit ten minste saam met my. Ek dra vyf te gee oor in Tienet Vog, die vir jou met die 6 uur nuus en meer, en dan ook vanaand daar baie gewilde blokraai program. Hoe skerp is jy? Het jy gisteraand in die messelaai geslaap? Is jy beide kante skerp? Nou maar ja, toe, kom wys ons. Ek draf uit met die musiek van No Mercy, so Please Don't Go, maar ek gaan. Daar is ook Alan Jackson met She's Gone Country. Please Don't Go, She's Gone Country. Kyk nou net. Tot môre middag om 4 uur. Maak ons weer so, kontrol ons weer die naweek in. Tata tot dan.

0: Alan Jackson, hy's country klanke waarmee Roan Pienaar jou gelaat het. She's gone country hier by Bosveld Stereo.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangebied.
0: Alan Jackson, hy's country klanke waarmee Roan Pienaar jou gelaat het. She's gone country hier by Bosveld Stereo.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas.

0: WhatsApp the Legacy Wealth Club vir 'n gratis premie oorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
6: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
7: Bosveld Stereo Nuus.
8: In hierdie bulletin, die reservebank hou rentekoerse onveranderd op 7% te midde van wêreldwye onsekerheid. Kgalema Motlanthe herhaal die oproep vir Afrika Eenheid om migrasie te hanteer en stygende temperature beïnvloed nou selfs woestynkamele. Goeienaand, ek is Dionet Vogt. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd gehou op 7% in die lig van voortdurende inflasierisiko's en wêreldwye onsekerheid oor die konflik in die Midde-Ooste. Vier lede van die komitee was ten gunste daarvan om die koers onveranderd te laat, terwyl twee 'n verhoging van 25 basispunte verkies het. Die president van die Reservebank, Lesetja Komatshanu, sê inflasie bly steeds hoër as die bank se 3% teiken. Hy sê ekonomiese groei sal na verwagting in die komende maande verlangsaam weens swakker verbruikers en sakevertroue. Oud-president Kgalema Motlanthe sê Afrika-lande moet ekonomiese samewerking versterk om migrasie uitdagings reg oor die vasteland te hanteer. Hy het op die Kgalema Motlanthe Stichting se winterseminar in Johannesburg gesê, migrasie is nie 'n nuwe verskynsel nie, maar dit is kommerwekkend hoe immigrasie tans behartig word. Hy beklemtoon Suid-Afrika se ekonomie is nou verbind met die res van Afrika en vra samenwerkende oplossings wat steeds streeksgroei bevorder. Tungela Resources sê kunsmatige intelligensie verbeter doeltreffendheid en in steenkoolmynbou sonder om werkers te vervang. Tydens die steenkool en energieoorgangsdag het uitvoerende hoof Moses Madondo kommer uitgespreek dat KI tot wydverspreide werkverliese sou lei en gesê tegnologiese vooruitgang het histories meer werk deur groeiende nywerhede geskep. Madondo sê KI help om die lewensduur van laargehalte mynboubedrywighede te verleng. Hy het ook Tungela se verbintenis met die steenkool herbevestig terwyl hy verantwoordelike ontkoling en selektiewe beleggings nastreef wat 'n gasprojek in Lephalale insluit. Kamele word die skepe van die woestyn genoem, maar selfs hierdie geharde diere word nie gespaar van die gevolge van stygende temperature in Afrika nie. Die Afar-streek, Noordoos Ethiopië, is een van die warmste en droogste plekke op aarde, waar nomade dikwels kameelkaravane lei wat sout deur die woestyn vervoer. 'n Kameeloppasser van Semera in die Afar-streek het aan BBC gesê hy kan sien sy kamele lei weens uiterste hitte. Hulle vorm blase aan hul pote en die hitte skroei hulle velle. En dan rugby, die nuwe afrigter van die Wallabies, Les Kies.

0: het Harry Wilson as kaptein behou in sy eerste span na hy die week by Joe Schmidt oorgeneem het. Queensland Reds center Isaac Henry is die enigste nuweling in die groep vir vroeg volgende maand se twee wegwedstryde teen Japan. Kies het die veteraan James Slipper weggelaat, wat onlangs uit uittrede teruggekom het toe Schmidt 'n krisis met stutte gehad het. Die 37-jarige kry glo nou ruskans nadat hy al drie nasies kampioenskapstoetse teen Ierland, Frankryk en Italië gespeel het. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin is môre oggend saam met Lee Prozeski om 6.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,005. Die prys van goud is $4,048.10 per fyn ons. Brent olie $93.99 per vat en platinum $1,595.60. En dis weer eens goeienaand van my dan, Thionet, hier agter die mikrofoon. Dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure en dan Roan, aangename aand vir jou thuis, mag daar krag wees. Ons kyk hoe lyk dit op die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Veerland en 1 November 1 in suidelike rigting is daar druk verkeer en dit is na Beyersnodde weg. In Gauteng en 1 suidelike rigting stilstaande voertuig net voor Burchley Wisselaar. Bedford View en 12 en die R24 westelike rigting stadig bewegende verkeer en dit is beide roetes na Gululies Wisselaar. En dan ook Gauteng R21 in 'n noordelike rigting was daar 'n botsing gewees net voor die afrit na die R25. Hou dit veilig en laat weet maar vir my 0641152281 indien jy enige probleme op die paaie ervaar. Ons kyk weer so 20 oor na die verkeersmonitor. Hier is Meatloaf, of dit lekker om Meatloaf te luister. I'd do anything for love. Goeienaand.

0: Daniel van die kerk, net een kyk. Nou ja, daar is het alweer 14 minute na 6 en die tyd word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

0: The Monkees, The Last Train to Clarksville. En Jennifer Zamudio het gesê, dalk. En tussen het ek definitief vir jou die weer in 'n paar oomblikke.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
5: Met elke tree wat ons geer, los ons spoor as.
4: Nommer 19.
5: Jezus spook van jou in my kop.
4: Nommer 18.
5: Oor mekaar, van mekaar.
4: Nommer 17.
5: O vriende, dit sal wat rechtig blijf.
4: Nommer 16. Nommer 15.
5: Draag. Jy sien antwoord ek die vraag.
4: Nommer 14.
5: Nommer
4: 13. Nommer 12. Nommer 11.
5: Nommer
4: 11.
5: Nommer
4: 10.
5: Nommer
4: 10.
5: 'N rooi kop, blond of brunet.
4: Nommer 9. Nommer
5: 8.
4: Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer
5: 3.
4: Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: Volg jou volledige weervoorspelling vir môre die 24ste Julie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koel maar warm in die verre noorde. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat mooi weer en koud tot koel. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk met miskolle in die suide gedurende die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees. Die Wes-Kaap bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, as ook ligte reën vroegoggend langs die suidooskus, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal matig oos tot suidoos wees. Weselike helfte van die Ooskaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland met verspreide buie gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Ligte sneeu word aanvanklik in die noorde verwag en dit sal teen die middag opklaar. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid wees en vanaf laatoggend lig en veranderlik word. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie langs die kus en aangrensende binneland wat teen laatmiddag sal opklaar. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees in die middag en lig en veranderlik word. KwaZulu-Natal, miskolle oordele gedurende die oggend en aand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die weste met verspreide buie langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes wees, soms sterk en dan teen middeloggend en tot by Kosibaai uitbrei. Minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 7:20, Verenigings 3:21. Mpumalanga, Mbombela 11:22, Ermelo 6:18, Emlegleni 9:20, Standerton minus 1:19, Skukuza 9:26. Limpopo provinsie, Polokwane 7:24, Vallaborwa 13:25, Tzaneen 10:26, Musina 12:30, Lepalale 10:27, Mokopane 10:23. Noordwes, Klerksdorp 2:20, Potchefstroom 2:20, Mahikeng 5:22, Rustenburg 8:23, Vryburg 2:20. Die Vrystaat, Bloemfontein 2:17, Welkom 1:20 en Bethlehem 1:17. Die Noordkaap, Upington 0:20, Kimberley 2:18, De Aar 4:15, Alexanderbaai 8:27, Springbok 8:21, Kalfinia 2:19 en Sutherland 0:16. Weskaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 7:24, Riversdal 8:18, George 8:17, Woester 7:19, Beaufort West 7:16, Oudtshoorn 8:17. Ooskaap, Kberga 12:17, Makanda 8:17, Kraddock 4:15, Graaf-Reinet 3:16, Oos-London 11:16, Port St. John's 13:18, Metata 5:15, Kumani 2:14 en Kundli is 9:15. KwaZulu-Natal, Durban 15:21, Richards Bay 19:21, Pietermaritzburg 7:19 en Ladysmith 5:17. Daar is al jou weer wat jy nodig het om te weet vir môre. En dit is dan môre die 24ste Julie. Ons gaan aan met musiek. Hier jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Baie welkom as jy nou eers ingeskakel het. Hier is Jacqueline Richter. Hey Adrianus.

0: Ek sal altyd lekker om daai enetjie te hoor. Kiss You All Over, en dat was Jacqueline Richter gewees met Hey Adrianus. Nou ek sê vir jou ook sommer weer hallo. En binnenkort die verkeer.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ridgeway in 12 westelike rigting is daar 'n botsing net voor Zuiderstraat, en dan in Johannesburg M1 Mike 1 suidelike rigting is daar 'n botsing by Crown Wisselaar. Gauteng N3 oostelike rigting is daar in 'n noordelike rigting op die oostelike verbypad, verskoning, is daar 'n stilstaande voertuig, en dit is by die afrit na die R24. Hou dit veilig op die paaie, kom veilig tuis, en dan kan jy nog steeds my laat weet indien daar probleme is. 064-115-2281. Hier is Simple Minds, live and kicking, hou dit so.

0: Ja, Steve Hofmeyer se stem daai en dit was Kiss Me en Simple Minds net voor dit met Alive and Kicking. En dan binnenkort ook vir jou die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-00-24. Ek herhaal 07-22-59-00-24.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
8: Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma. Hoërskool Wagbos se Boeredag en Osbraai vind plaas 24 en 25 Julie. Vrydag aand 24 Julie se verrigtinge is vanaf 6:00 met 'n Osbraai en 'n optrede deur Roan de Tooi. Kostes beloop R6500 per tafel vir 10 persone. Osbraai en verversings is ingesluit. Saterdag die 25ste Julie, Noordval rugby afdeling 2 finale, asook hockey 5 aan 'n kant, verskeie aktiwiteite en uitstallers. Die toegangsfooi vanaf 7:00 die oggend tot 1:00 namiddag beloop R50 per

Namiddag beloop R50 per volwassene. Na die rugby gaan verskeie kunstenaars optree, musiek tot laat, saam met Willie Du Plessis. Die hoofkunstenaar is Steve Wolfmeyer. Toegangsfooi na een namiddag vir die kunstenaars optredes beloop volwassenes en hoërskoolleerders R100. Pensionarisse R80, laerskoolleerders R30 en voorskool is gratis. Enige navraag kan Elyn Swanepoel gekontak word by 083-469-3412. Dit is Elyn Swanepoel, 083-469-3412. Die AGS Mooi Nooi wil graag hulle gemeente meer blootstel en nooi almal hartlik uit om saam te kom kuier op 26 Julie met 'n kerkdiens vanaf 9:00 die oggend by die kerk op plot 198 op die R104 Ou Pretoria weg reg oor kan die Mooi Nooi golfbaan langs Grace Point gasthuis met 'n optrede deur Tanya Strauss. Toegang is gratis met veilige parkering. Sop, vetkoek, varsgebakte brood as ook koffie sal bedien word. Vir meer besonderhede, kontak vir pastoor Evert Kraus by 076-850-1623, 076-850-1623. Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoewe Randfontein, vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by die hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskap word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Rihan Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buitelugfees in die omgewing. Die Zakitifees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer, net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779. Die NG Kerk Skeerpoort se plaasfees vind plaas die 1 Augustus. Van vroeg af kan daar saamgekuier word in die teetuin met 'n regte boere ontbyt. Curry en rys, pannekoek, vars vleis, gebak en groente wat te koop aangebied sal word. Om 10:00 tree Pietman Geldenhuis op. Daar kan ook uitgesien word na die gewilde veiling, kiese boks, meneer en mevrou Plaas Japie kompetisie, springkasteel en verskeie ander speletjies vir die kinders. Vir meer inligting kontak François de Jager by 082-881-4817. 082-881-4817. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie, wat ook die genot kan ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is 31 Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. Dit is 081-250-5060. Cohen SA se Golden Oldies Mark vind weer plaas die 1 Augustus by die NG Kerk Wonderboompoort, De Nysenlaan, Mountain View, Pretoria. Ingang is gratis met allerlei stalletjies, met eet en drinkgoed wat te koop aangebied sal word. Kom en kuier saam met Sionet Vogt en Johan van Wyk

0: daar gaan wees vanaf 8:30 met Bosveld Stereo se promosievoertuig. Vir 'n gratis stalletjie of slegs R50 vir 'n kragpunt kan Konrad gekontak word by 083-796-3854 of Henk by 076-258-9951. Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom en vier Borskankermaand en Vrouedag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks De Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Pretoria Noord vir Jesus Wintermark en Gospelfees word aangebied die 1ste en 2de Augustus. Saterdag die 1ste Augustus in 377 Eeufees Straat Pretoria Noord vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag. Toegang is gratis. Parkering is R20 per voertuig. Daar kan uitgesien word na handgemaakte produkte, kos en unieke stalletjies, 'n teetuin, springkasteel, gesigverf en ander aktiwiteite vir die kinders. Die program sluit optredes in deur plaaslike kunstenaars met Dewald Gous as hoofkunstenaar, as ook plaaslike predikers wat kort inspirerende boodskappe en persoonlike getuienisse kom deel. Sondag die 2 Augustus word die fees afgesluit met die erediens gelei deur Dr. Isak Burger om 9:15 die oggend in die onderste poort gemeente Pretoria Noord. Vir enige navraag kontak Gerry Snyman by 082-826-0242. 082-826-0242.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
3: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: In the Heat of the Night, ja, dit was een groot ene van Sandra gewees in die 80er jare. Nou die goeie naam van Matthew Net, baie welkom hier. En dan in ons volgende uur, tussen 8 en 9, dan is dit tyd vir die musikale blokraai. So jy moet alles nou in hierdie uur doen wat jy kan, sodat jy kan rustig wees in daai uur. Die tyd is 13 minute na 7 en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Is Andy Gip is lekker om nogal gereeld sy stem hier te hoor by Bosveld Stereo. En dan was dit geweest An Everlasting Love. Hier is Romance. Ek weet nie, waar mense het al gesê, hou baie van hierdie snit. Casablanca oomlik.

0: Casablanca oomblik, hy was romans gewees. Ek deel die ontploffingsoomblik met jou.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

En dit was gewees Everything But The Girl Miss You. As jy iemand mis, dan moet jy maar so saam Bosveld stereo luister waar hulle ook al in die wêreld is. En dan voel mens ons sommer baie nader aan mekaar. Stefan Versace, As Ek Kon.

Dit was die klanke gewees van Tony Stein wat jy gehoor het en hierdie laaste een vir hierdie uur is Pierre de Chamois Rock and Roll Lullaby en daai musikale blokker in die volgende uur. Ek hoop alles is rustig daar by jou dat jy alreeds jou pen en papier en alles reg het. Hier is Pierre de Chamois met Rock and Roll Lullaby.

0: En dit was dan die klanke van Pierre de Chamois, wie so rock'n'roll, hulle baie eindelijk so rustige ene, nie heeltemal so rock'n'roll eniekie nie, maar nie te min, soos ek genoem het, ek hoop alles is aan jou kant nou rustig, dat jy in die volgende uur na die muzikale blokraai al jou aandag kan gee.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virus in die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en
2: Your College by info by BM bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Mysterious Gilda was Pieter Andrey gewees en dis 'n nuwe uur 3 minute na 8 goeienaand en van my sien net hoe gaan dit daar aan my jou kant. En dan soos ek genoem het, elke week hierdie tyd, elke donderdag hierdie tyd, dan is dit tyd vir die musikale blokraai en ek hoop dat jy gereed is. Ek gaan nog so een snit speel van Jean Belcher en dan kan ons begin daarmee. En dan wil ek ook maar net weer vra, as ek vir jou 'n duimpie stuur, wat sê jy is reg, is net noodwendig dat jy gewen het nie, maar dan kan ek ten minste jou naam lees aan die einde en sê jy was ook reg gewees. So as ek hom vir jou gestuur het, moet nie weer vir my 'n boodskap stuur nie, want soos ek baie keer vir jou sê, dan weet ek nie of ek jou naam neergeskryf het nie en ek wil graag almal se naam lees wat reg is. Hier is Jean Belcher, want jy weet, ja, jy gaan weet. Jy gaan jou musiek ken.

Sean Boucher gewees, want jy weet, nou kom ons kyk hoeveel jy weet. Gewoonlik dink ek die blokraai is moeilik en dan is dit nie moeilik nie. Vanaand se woord is 'n Engelse naam en dit bestaan uit 7 blokkies of 7 letters. 7 blokkies of 7 letters, dis 'n Engelse naam. En dan wil ek net ook sê dankie aan ons borg, dit word geborg deur Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle by 29 van Veligstraat, Rustenburg. Skakel hulle by 014-001-0039. Webtuiste is www.paintpel.co.za. Nou, as jy reg is, dan kan ons begin met die musikale blokraai. Onthou, moenie raai nie. Luister na die leidrade, want dis hoekom ek dit so opstel, dat jy, dit gaan juist om jou musiekkennis te toets. En hier gaan ons met die eerste ene. En daar wil ek hier in blokkie nummer 3. Blokkie nummer 3. Eerste letter van hierdie groep se naam. Eerste letter van hierdie groep se naam in blokkie nummer 3.

Dit was jou eerste leidraad gewees, blokkie nommer 3, eerste letter van hierdie groep se naam. Dan skuif ons aan na blokkie nommer 6. Eerste letter van die sangeres se naam, eerste letter van die sangeres se naam in blokkie nommer 6.

0: Eerste letter van die sangeres se naam en dit was 'n blokkie nommer 6 gewees. Ons gaan binnekort aan met die musikale blokraai. Die tyd is 16 minute na 8 en dit word aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo musikale blokraai. Ons is op die oomblik besig met die derde leidraad, gaan ek nou vir jou speel. In blokkie nommer 1 is die derde letter, gaan ek weer sê. Blokkie nommer 1, derde letter van die sangeresse van. Derde letter van haar van in blokkie nommer 1.

Mense gaan net weer sê moenie raai nie. Julle raai wanneer 'n derde een gespeel het en dan luister julle nie verder na die leidrade nie. So dit is een of twee liedjies en dan kom die boodskap en dan goed, is nie reg nie. So luister na die, ek weet jy is angstig om die R500 te wen, maar ja, luister na die leidrade. Waar was ons nou gewees? Dit is dan blokkie nommer 1 gewees. En daar was dit die derde letter van die sangeresse van. Nou in blokkie nommer 7, eerste letter van die sanger se naam. Eerste van letter van sy naam, blokkie nommer 7.

Net kyk waar trek ons met die tyd vir die handelsnuus. Nee, daar's dan nog so tyd vir so enetjie. Hierdie een was die eerste letter van die sanger se naam in blokkie nommer 7. Ja, soos ek sê, kyk jy kan as jy verkeerd is, kan jy nog steeds aanhou probeer, maar soos ek sê moenie raai nie, want as baie mense sê kan ek nou nie weer raai nie. Jy moenie raai nie. Dit gaan oor jy moet luister na die leidrade. Dis hoekom ek hulle opstel om te pas by die woord dat jy die woord kan ontsyfer. So, hier het ons nou nog een leidraad voor die handelsnuus. Ek kan nie sien of daar gaan handelsnuus spesiaal is. En dit is dan vir blokkie nommer 5. Blokkie nommer 5. Laaste letter van die sangeres se naam. Laaste letter van haar naam in blokkie nommer 5.

0: En dit was dan gewees die leidraad vir blokkie nommer 5. Blokkie nommer 5, laaste letter van die sangeres se naam. En dan moet ons net so 'n bietjie oorgaan na die handelsnuus toe, dan kan ons weer aangaan. En dan kyk ons hoe vorder jy. Lyk my vanaand is 'n paar mense wat 'n bietjie klei trap.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Nou ja, jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo, elke donderdag aand hierdie tyd is dit musikale blokraai tyd. En nou, hier is die leidraad, daar is nog so 2 oor, vir blokkie nummer 4, en dis die eerste letter van die laaste woord van die titel van die lied. Eerste letter van die laaste woord van die titel van die lied, ek gaan hom net weer sê. Dis vir blokkie nummer 4, eerste letter van die laaste woord van die titel van die lied.

Jan, en daar was dan jou leidraad gewees vir blokkie nummer 4, eerste letter van die laaste woord van die titel van die lied, en nou die heel laaste leidraad wat ek vir jou gaan so baie keer gee, dit het weg. Ek sien die mense is, soos ek sê, het vanavond een bykie klei getrap, daar is een paar wat nou weer gaan mooi luister het. Maar hier is nou vir blokkie nummer 2, blokkie nummer 2, laaste letter van die liedjie, van die titel van die lied. Laaste letter van die titel van die lied. En hy gaan so, jy ken hom.

En dit was dan die laaste leidraad gewees, die laaste letter van die, verskoning, laaste letter van die titel van die lied in blokkie nummer 2. Dankie vir allemaal wat so ver ingeskryf het en moet nooit moed opgee, want onthou net, alles gaan oor geluk, nee, soos die Engels sal sê, jou luck, om te wen in 'n kompetisie. Nee. So, moet nooit ophou nie, dis dalk môre jou beurt om te wen. Kom ons luister 'n bietjie, nou kan ek sê, Olivia Newton-John, Every Face Tells a Story.

0: En dit was Olivia Newton-John, Every Face Tells a Story. Net hierna is dit Rowan Joshua Beard met Vat My Van.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 76, of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Ai, nou wil ek dan nou eers die man daar stop, want dit was nou sy naam wat ons, wat jy misraai. En dit was Lennard. Lennard soos in Lennard Cohen. Kom ons kyk hoe dit is daarby uitgekom. En ja, die wenner, gaan eers begin met die name, maar wat hy allemaal reg gehad het. Die wenner is van Benoni, dit is Lawrence Bouwer, ek hoop ek spreek het reg uit, Lawrence of Lawrence Bouwer, hy is van Benoni. Dan Yvonne Viljoen van Brits, Gwen van Brits, Amanda Smit, Essie van Pretoria, Louise Marie van der Kloof, en dan Samantha en Rosemary van Roodepoort, Don Pretoria Wes, Melinda De Lange, Chris Nodie van Centurion, Alwyna Holtstazen van Modemolli, Hannieke van Pretoria, Drini van Rustenburg, Maria Roberts, Johanna Hatting, Debbie Orendal, André van Huisteen van Benoni, Rita Stols, Ken van Gansbaai, Rolien Pienaar, Konrad Stols, Ansie van Rietfontein en Amanda Tenissen van Kreersdorp, Johan, Ernest en Marieke van Brandvoort, Sanna de Beer, Marleen Smit en Talita Smit gewees, wat het reg gehad het. So dit was Lennard, kom ons kyk hoe ons by dit uitgekom. Die eerste leidraad was vir blokkie nummer 3. Dit was die oe van Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, wat ek gevra die eerste letter van die groepse naam vir blokkie nummer 3. Blokkie nummer 6, Rihanna Nell, eerste letter van haar naam was die R vir blokkie nummer 6. Dan Katie Meloa het gesing het van 9 Million Bicycles, derde letter van die sangeresse van was die L van Meloa in blokkie nummer 1. Dani Botha, eerste letter van sy naam, die D in blokkie nummer 7. Dan was daar Madonna gewees, laaste letter van die sangeres se naam, was die A van Madonna in blokkie nummer 5. Annelie van Rooyen wat vir ons gesing het, Nou of Nooit, eerste letter van die laaste woord van die titel van die lied, was die N van Nooit in blokkie nummer 4. En dan die heel laaste, Hitch in a Ride, was die E van a Ride, wat ek gevra het, laaste letter van die titel van die lied. Blokkie nummer 2. Baie dankie. Elkeen wat altyd deelneem, dis my lekker om te sien. Jy geniet dit. En nou kan Lennard vir jou sing.

Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Claude Lawson, sanger sowieso, hulle het lekker musiek ook gemaak, ne? The Magic of Your Smile, ons hou so by die goue oues, saam met Herbie & Spence, Ella.

0: Ella gewees, dat jy lekker samengesing met daai ene, dit is Herbie en Spence gewees, en Claude Lawson sangers net voor dit, maar nou eers die tyd, dit is 15 minute na 9, en die tyd word aangebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

En dit was Pieter Koen geweest. Ek sal daai aand mos nou nooit vergeet nie. Ek is seker daarvan almal van ons het so aand dat ons nie gaan vergeet nie. Ek hoop is 'n goeie herinnering. The Bellamy Brothers geweest in the heart of my heart and now ek the Loudes met When the Gold in Your Head Turns to Silver.

0: Tjoe, langklaas daai enetjie gehoor. When the gold in your head turns to silver. Nicole, away from home, wat nou vir jou wag?
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: All the tears in the world. Nee, dit klink nou baie hartseer enetjie daai. En hy het dan maar mooi musiek gemaak ook Dave Mills, nee.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Kyk of jy vir my die son kan kry. Daar sal hy sê in my hart waar die son kan bly. Kyk of jy vir my die son kan stil. Daar's 'n plekkie in die tuin waar die son kan speel.

0: het die goedkoop shows gedoen, en ek ken nog steeds mense wat dat doen, maar ons het altyd begin op, jy weet die entry level basic, jy begin met jou hybrids, en jy speel maar bykie muziek vir die bar en so aan, en dan is jy die eerste, altyd die eerste afkondiging wat jou maak bykie panic, jy weet, want allemaal kyk vir jou, al die oor is op jou, en dit het naam te gewoonte geraak om met die mense te gesels op afkondigings en sovoorts wat hulle request het, en die tyd het gekom toe dit was actually toe Murphy's nog bestaan het, dis in Lambton, en hulle het gerequest vir een liedjie van Kurt Darren, Sokkie tot die einde, en dat is altyd die een ou wat jou vrou of jou man of jou spouse of jou naaste altyd kom vraag vir een dans, al het hy sy eie, en hulle weet nooit hoe om nee of ja te sê nie, so hulle sê altyd, nee, vra hom, jy weet self wat, jy weet nie wat om te sê, dag wil so wei met hom dans, jy weet, en het begin aflei dat, kyk in die begin van die aand is daai rustige muziek, en in die middel van die aand dan begin hy tense, en dan so laat die aand, dan soek hulle soms ACDC, maar hulle soek hom in Afrikaans, jy weet, so, dit het toe nou gelei na, dit is altyd die sokkie liekie, wat allemaal wil sokkie, maar hulle dans altyd op een starige sokkie liekie, en terwijl hulle die vannigste two-step jive moves uithaal, en op die vannigste song, dan kry jy die ouwens wat mekaar sy voete oortrip, want die een weet nie hoe vannig of hoe starig hy wil dans nie, so, het het my geïnspireer om dalk een liekie te skryf, wat die woema het, wat die gees het, wat die vibe het, wat die spoed het, wat sekere mense wil he, en dalk die sekere mense wat dan nou nie die spoed wil he, nie moet dan nou maar gaan met die afskal van het.
1: Kan jy sokkie?
0: Ja, kan, 100%, anders is ek nie, as ek sokkie in mysie gehad het nie, want dis wat ek al opgetel het. Het was met die sokkie, en ek het actually met die ouse vrou gedans, en ongelukkig het ek al gevat toe ook huis toe. So, dit was die inspiratie na die song gewees.
1: Wel, daar's baie dinge wat op die dansbaan gebeur, maar dit is altyd lekker om te sokkie, en ek is bly, jy kan, want dit is regtig lekker. En toe besluit jy sommer om jou eie sokkies net uit te bring.
0: 100%.
1: Nou, waarna kan ons nog uitsien? Wat is die pipeline?
0: Ek het nog een liedjie, wat ek opgeneem het by Robin Kylie, waar Nicholas Lowry vocals gedoen het. En dit is, sy naam is Alles Oor Jou, dit gaan actually ook toe nou oor die selfde meisie, wat ek mee gesokkie het, so, ons is related aan haar, en dan, na dit het ek een baie groot aanpassing, het gaan wel nie Afrikaans wees nie, maar wel Engels, en dit gaan dalk meer aan die Kiep Moorse kant wees, maar ons moet maar ongelukkig vir allemaal contribute, wat in ons volk en nasie is.
1: Definitief moet een mens plek maak vir alles en enig iemand. Nou, waar nou luister jy wanneer jy in jou voertuig is?
0: Yes, okay, kyk, Teens Jordaan was my baie groot inspiratie, so sy liekies is definitief een van hulle, en Steve Hofmeyer, en dan nou en dan Fransjo van Kookdalk, om die geest net bykie te verander, afhangende wie in die kar sal mee rui, maar is meestal oldies goldies, jy weet, soos Alan Jackson, of Don Williams, want dis wat ek nie groot geword het, my pa het altyd sy toe uit die ZX gerei, en het ons in die dikkie seat gesit, en pomp hy Don Williams.
1: En wat is daar in jou voertuig, wat jy definitief nie na luister nie?
0: Yes, dis een moeilike vraag, ek dink het is meer rap, R&B, al die dinge wat nie met my praat nie. So, as daar nie een instrument is, dan praat hy nie met my nie.
1: Eastlyn, dankie. Ek sien uit om na die snit te luister van jou. Bring nog muziek uit en kom maak gerust weer het draai by Bosveld Stereo. Ek is baie blij het te draai. Kom maak, waar kan luister as jou in die handen kry en meer uitvind?
0: Apple Music, Spotify, op alle online digitale platforms.
1: En sociale media,
0: TikTok,
1: ja.
0: Yes, 100%.
1: Wonderlik, dankie dat jy het draai kom maak het. Dis Eastlyn en hier is hy nou met sy snit Sokkie, Sokkie, Sokkie. Sokkie.

Die titel van die ene, Sokkie Sokkie Sokkie, gesing door Eastland. En soos hy in die onderhoud gesê, dit is sy doopnaam, die Eastland, Eastland van Wyk. Nou ja, sterkte vir jou Eastland, met al die muziek vir jy dank nog gaan maak. Hoopelik gaan maak. En laat ons daarvan hoor. Die vraag in die geselsie is gevra door Jean Rivier. So rukkie gelede is daai onderhoud opgeneem. Die horlosie is byna 10 minute oor 10. Hier is die baie mooi String of Diamonds van Susan McCann.

0: Dis darme baie mooi keerspel daai, nee, String of Diamonds van Susan McCann. Dit het ons gebring by 9:15 hier by Bosveld Stereo en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Hanidio Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanidio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hanidio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanidiolawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: En nou is so by 10:30 se kant gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre, Vrydag die 24ste Julie. So bietjie later is daar muziek van die Dominoes, Arabesque's Midnight Dancer, Afrikaanse muziek van Amor Vitoni en hierene, A Place to Call Home van Joey Tempest.

0: Ja, ook bekende dieene van die Dominos net, hebben dat Twitch het, voor het Midnight Dancer van Arabeske, waar ons geluister het op, hierdie donderdag aand. Nou, net hierna, kyk ons na die volledige weervoorspelling, en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Ja, dit is op die kop 10:30 op hierdie donderdagavond. Hier is die volledige weervoorspelling en die temperature vir môre, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom, ons begin met die voorspelling vir Gauteng. Rypoordele in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Gauteng se temperature, Pretoria 8 en 23, Johannesburg 7, maksimum 20 en Vereniging 3 en 21. In Mpumalanga se weer, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Wil net vir jou sê dat hierdie weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. In Mpumalanga se weer, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Hier is in Mpumalanga se temperature, Bombela 11 en 22, Ermelo 6 en 18, Emalahleni 9, maximum 20, Standerton minus 1 en 19 en Skukuza 9 en 26. Die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 7 en 24, Palabora 13 en 25, Tsanien 10 en 26, Musina 12, maximum 30, Lepalale 10 en 27 en Mokopane 10 en 23. Die voorspelling vir die Noordwes-provinsie, baie eenvoudig, mooi weer en koel. Noordwesse temperature, Klerksdorp 2, maximum 20, dieselfde ook vir Potchefstroom 2 en maximum 20, Mahikeng 5 en 22, Rustenburg 8 en 23 en Vryburg 2 en ook 20 maksimum. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel, en die temperature vir die Vrystaat, Bloemfontein 2 en 17, Welkom 1, maksimum 20, en Bethlehem 1 en 17. Nou is ons in die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk met miskolle in die suide, gedurende die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Appington, vriespunt morgenoggend, maksimum 20, Kimberley 2 en 18, De Aar 4 en 15, Alexanderbaai 8 en 27, Springbok 8 en 21, Calvinia 2 en 19 en Sutherland morgenoggend, vriespunt, maksimum net 16. Nou die voorspelling vir die Wes-Kaap, bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, asook ligte reën vroegoggend langs die suidooskus, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai. Wes-Kaapse temperature, Kaapstad 10 en 18, Vredendal 7 en 24, Riversdal 8 en 18, George 8 en 17, Woester 7 en 19, Beaufortwes 7 en 16 en Oudtshoorn 8 en 17. Nou die Ooskaap, eers die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland, met verspreide buie gedurende die oggend, is morgenoggend nie, andersins gedeeltelik bewolk en koud, ligte sneeu word aanvanklik in die noorde verwag, dit sal teen môremiddag opklaar. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid wees, en van laatoggend af lig en veranderlik. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie langs die kus en die aangrensende binneland, wat in laatmiddag sal opklaar. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes waai en in die middag lig en veranderlik word. Daar is die Ooskaap, hier is die temperature. Kobega 12 en 17, Makanda 8 en 17, Kraddock 4 en 15. Dan Graaf Renet 3 en 16, Oost-London 11 en 16, Port St. John's 13 en 18, Mthatha 5 en 15, Kumane 2 en 14 en Konse 9 en 15. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Muskolle oordele gedurende die ochend en morgen aand, andersins gedeelte bewolk en koel, maar koud in die weste met verspreide buie langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk sy tot suidwes waai, soms sterk en teen middelochend tot by Kosi Baai uitbrei. KwaZulu-Natalse temperature, Durban 15 en 21, Richards Bay 19 en 21, Pietermaritzburg 7 en 19 en Ladysmith 5 en 17. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hierdie weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Ons gaan nou verder muziek luister op hierdie donderige aand hier by Bosveld Stereo en as jy pas by ons aangesluit het, so met die weer saam goeie naand en baie welkom en ek hoop jy gaan lekker saam luister. As jy nog nie by die huis is nie en jy is besig om te bestuur, asseblief bestuur versigtig. Konsentreer op die bestuurstaak en kom asseblief veilig by die huis. Of dan, as jy nou gaan werk, middernag begin of soet, bestuur maar wakker asseblief. Ons gaan begin met Afrikaanse muziek van Nadine. Daar is The Sweets of Papa Joe, en daar jy om. Die baie mooie Here I Am van Brian Adams, so bykie later, dat is Fleetwood Mac. Afrikaanse muziek van Diane Olwagen en ook Blondie, se Heart of Glass, heel wat later. Hierdie is Liefde Sonder Maar van Nadine.

Ja, is 'n groot treffer geweest vir Blondie, nee, Heart of Glass, daar in die 70's, die 70er jare, voor het Afrikaanse muziek van Dian Olwagen. Jy is by Bosveld Stereo, op hierdie donderdagavond, die oorloosie is by op die kop 11 uur. Ons gaan muziek verder luister, en net voor ons by die muziek kom, as jy pas by ons aangesluit het, goeienavond en baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker luister, so voordat het oogies toemaak tyd is. Ons gaan begin met Afrikaanse muziek van Marno van der Merwe, daar is die Carpenters, Bad Boys Blue, Heidi, onthou jy, I Don't Like Mondays, wie hou nogal van die maandag, van die Boomtown Rats, ons gaan daarna luister, Kim Wilde, Michael Lind, en heel wat later ook, Ivan Elements, If I Can't Have You, jy is by Bosveld Stereo op hierdie donderdag aand, hier is Slaap is so finaal, Tiliki van Marno van der Merwe.

Die baie mooi en baie bekende Lion Eyes van die Eagles. Jy is by Bosveld Stereo op die donderdag aan. Om ons te neem tot by ons antwoorddenking, die baie mooi en baie bekende Koningskind van Juanita du Plessis.

Welkom en baie dankie Bosveld Stereo vriende dat jy deel is van die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Spreuke. Uit hoofstuk 11 lees ons vanaf vers 9 tot 16. Spreuke, hoofstuk 11, vers 9 tot 16. 'N goddelose mens laat 'n ander te gronde gaan met wat hy sê. Mense wat aan God gehoorsaam is, word deur hulle kennis gered. 'N stad juig oor die voorspoed van regverdiges en jubel wanneer die goddeloses te gronde gaan. 'N stad kry 'n goeie naam wanneer opregte mense dit prys, maar dit word afgebreek deur wat goddelose mense daarvan sê. 'N onverstandige mens praat met minagting van 'n ander, 'n verstandige mens swyg. Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit. Betroubare mens bewaar geheim. Sonder oorwoe leiding val 'n volk, die redding lê in baie raadgewers. Dit gaan sleg met hom wat vir iemand borg staan, die man wat weier om borg te staan, is veilig. 'N deugsame vrou is gesteld op haar goeie naam. Mense wat niks ontsien nie, is gesteld op rykdom. Ons lees net tot sover. Vriende, een van die algemeenste vorms van jaloesie is die onvermoë om bly te wees as iemand wat jy goed ken, presteer en lof ontvang en jy diep in jou hart 'n groeiende weerzin ervaar omdat iemand anders beter presteer het as jy. Moenie laat dit met jou gebeur nie. Kom ons sluit die oë. Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit. Betroubare mens bewaar geheim. Sonder oorwoe leiding val 'n volk, die redding lê in baie raadgewers. Dit gaan sleg met hom wat vir iemand borg staan, die man wat weier om borg te staan, is veilig. 'N deugsame vrou is gesteld op haar goeie naam. Mense wat niks ontsien nie, is gesteld op rykdom. Ons lees net tot sover. Vriende, een van die algemeenste vorms van jaloesie is die onvermoë om bly te wees as iemand wat jy goed ken, presteer en lof ontvang en jy diep in jou hart 'n groeiende weerzin ervaar omdat iemand anders beter presteer het as jy. Moenie laat dit met jou gebeur nie. Kom ons sluit die oë.

hart 'n groeiende weerzin ervaar omdat iemand anders beter presteer het as jy. Moenie laat dit met jou gebeur nie. Kom ons sluit die oë. Barmhartige en genadige Here Jesus, help ons asseblief elke dag om waardering aan ander se prestasies te toon en bevry ons dan so van die boeie van jaloers wees. Laat U naam geheilig wees. Amen.

Daar is dan die Botha se weergawe van die baie bekende Why Me Lord. Indien jy pas by ons aangesluit het, Theodosie, by 6 minute na middernag, goeiemôre op hierdie Vrydag die 24ste Julie. Baie welkom hier by Bosveld Stereo, lekker saamluister. En as jy nou van die werk af gekom het, hoop ek jy het veilig gery en geniet die musiek hier by Bosveld Stereo op die baie vroeë Vrydagmôre. Ons gaan begin met Afrikaanse muziek van Nicky de Kok. Daar is Jimmy Allen en Noah Cyrus, This Is Us. En die baie bekende Jenny Come Lately van Brian Hyland. Hier is Nicky de Kok.

0: Is een blijk maar mooi daar in, hè? Jenny Come Lately van Brian Hyland. Er is 16 minuten oor 12 hier bij Bosveld Stereo en hierdie tyd zijn word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Goeiemôre op hierdie Vrydagmôre, die 24ste Julie. Ja, dan lê Julie maand al ook weer amper op sy rug, nê. Verby die helfte van die jaar, 7 maande al verby. Ons gaan musiek luister hier by Mosfield Studio op hierdie vroeë Vrydagmôre van Boney M. Net nou. Daar is Baie Con Dios, So Don't Break My Heart, Middle of the Road, en hierdie ene, Only You Can Do It, die bekende François Hardy.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Wayne Fontana, a groovy kind of love. Belinda Cottle, a little black book. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat hier sy heerlijke geselskap gehou het. En Willem, totdat ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. En so sê ek veel hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, hierdie heerlike Vrydagoggend op pad naweek toe. Met niemand anders as Jennifer Rush, Destiny, Apple, F250 en Amy Stewart, daar die 70s met Knock on Wood.

0: Pieter Steyn, alles is beter. Amy Stewart, knock on wood. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.